350 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni care au constat în principal în salvarea persoanelor și animalelor din mediosile vieții, precum și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, salvatorii au acționat în 10 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor de circulație. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 72 de ore, echipajele de stingere au localizat și lichidat cele peste 700 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți. Dintre acestea, mai mult de 550 de intervenții au fost la arderi necontrolate la fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, în urma cărora 2504 hectare de teren au fost afectate, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În anii 1967 și 1968, în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, numit adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-ți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să-i amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoare 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și a obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este o călătorie și nu o destinație. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților, cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3.000 de punct. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu vor funcționa perfect. Ceea ce contează este cum să te adaptezi acestor lucruri și ce înveți din greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 1,1 milioane de cetățeni au primit cetățenie într-o țară din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au fost din Siria, Maroc, Albania și România, cu 37.200 de români care și-au obținut altă cetățenie în Uniunea Europeană. România ocupa al patrulea loc între migranții care au primit cetățenie în Uniunea Europeană, conform ultimelor date. Cei mai mulți au fost sirienii, respectiv 107.500, care au avut ca principală țară de destinație Germania. Siria are de departe cel mai mare număr de cereri de cetățenie. Potrivit Eurostat, acest lucru se explică prin criza umanitară prelungită cauzată de războiul civil. Germania a primit un număr masiv de refugiați sirieni și a implementat politici care au facilitat naturalizarea acestora, mai ales în cazul celor care au beneficiat de protecție internațională. România ocupă locul 4 cu 37.000 de noi cetățeni în Uniunea Europeană. Principala destinație este Italia. Următoarele sunt Germania, Spania și Belgia. Datele din Marea Britanie nu sunt disponibile în Eurostat. Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de Unlock Market Research pentru Colliers pe un eșantion de 1000 de respondenți. Potrivit acestuia, interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut în 2025 la 35%, comparativ cu 44% în anii anteriori, pe fundul creșterii prețurilor și al condițiilor mai restrictive de creditare. În același timp, doar 6% dintre cei care nu locuiesc deja cu chirie intenționează să se mute în chirie, un procent în scădere față de circa 10% în anii precedenți. Oferta limitată de locuințe noi și costurile în creștere au transformat închirierea dintr-o soluție temporară într-o alternativă viabilă pe termen mediu. Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile. 2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică. Deja hackerii nu țintesc doar infrastructura IT importante, ci și mașinile pe care le conducem. Cu ajutorul unui laptop, cei care testează vulnerabilitățile informatice din domeniul auto au reușit să descuie o mașină și să o pornească. Mașinile moderne, care aproape se conduc singure, sunt cele mai expuse, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri. Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015 sunt dotate cu Wi-Fi și Bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare. Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care este folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave. Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Diferența dintre posibil și imposibil constă în determinarea persoanei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul le refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triși, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când câștigi, nu spune nimic, când pierzi, spune și mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

25 august, o dimineață plăcută la mine, sper că și la tine e la fel. Suntem în cea de-a 237-a zi anului 2026, au mai rămas 128 de zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 6:30 de minute și apune la 25 minute. Am văzut soarele la răsărit, nu știu, parcă nu mai are forța de peste vară, e cumva mai spre sud, mult mai spre sud, e cald, dar nu fierbinte cum era odată. Bine, ce să vă spunem repede, ce se mai întâmplă prin țară, probabil că ați mai văzut pe la televizor, e nebunie în continuare cu PNRR-ul, se mai vorbește despre legea salarizării în continuare, da, și sunt tot felul de speculații, dar se vorbește foarte mult și despre o dronă care a căzut în județul Vrancea și care se pare că a stat 5 ore agățată într-un nuc. Mai până și dronele se transformă noi când ajung în cu totul alte lucruri. Sau probabil aștepta să se transforme într-o podoabă de pom de Crăciun. Sau cine știe. În altă ordine de idei, așteptăm desigur și 31 august, 1 septembrie, atunci când va fi dată în folosință o bucată bună de autostradă pe A7, iar la fotbal la seară, ca să zicem așa, Oțelul Galați a învins-o pe FC Argeș în Superliga cu scorul de 1-0. O să mai vorbim puțin mai târziu la informațiile din sport. Ca să nu uit repede, să vă spun că astăzi, 25 august, este ziua sărutului și sună tare, tare bine, așa că profitați de ocazie să nu scăpați această sărbătoare, să-i zicem, la urma ornii, nu? Bine, cam atât deocamdată pentru intro-ul nostru de cu dimineață. Imediat vorbim despre vreme. În general, astăzi avem cam de toate. O să trecem și prin trafic. S-a întâmplat ceva undeva pe DN2 de dimineață, vă zicem. Apoi o să venim cu avapremiera horoscopului plus provocarea dimineții pe care o găsești gata postată pe grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie. Și azi este tot așa, cumva, de vacanță sau după vacanță și în ultimul rând ți-am pregătit și horoscopul zilei. Să vă mai spunem doar că linia noastră de WhatsApp 0755980000 este deschisă și că pot să-mi trimiți mesaje, dar și mesaje audio. Da, așa cum îmi place să vă spun de fiecare dată, să fim mai multe voci pe radio. 7:12 minute cu Gypsy Kings, continuăm cu poftă mare la cafeluța de dimineață. Volare, rămâi cu noi aici.

Volare. 7 și 15 minute, îl salut repede pe Cornel și spun drumuri bune și zicem, Cornel, pentru mama ne-a crescut frumos și responsabil. La mulți ani! Bună dimineața! La mulți ani, mamei tale, Cornel, să vă fie sănătoasă și să vă bucurați de ea în continuare. Să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem cum stăm la această oră, cu 14 grade Celsius în zona Brașovului, temperaturi 6-7 grade în depresiunile din Carpații Orientali, în rest în Transilvania avem și nord, dar și zone mai însorite, mai spre vestul regiunii. Temperaturile sunt undeva între 8 și nu depășim 16-17 grade, mai precis în Crișana, Muntenia și Oltenia, cu vreme plăcută de dimineață, cu temperaturi între 17 și 22 la Drobeta, Turnul Severin, 23 de grade în sudul litoralului și 24 nord, cu cer variabil. Soarele zâmbește peste Moldova de dimineață, deși sunt și zone cu aer cețos undeva pe Valea Prutului, iar temperaturile sunt între 14 și 18 grade în sudul regiunii. Ziua de 25 august aduce o vreme diferită de la o regiune la alta. În capital va fi caniculă și disconfortul termic va deveni ridicat, în timp ce în zona montană instabilitatea atmosferică va fi accentuată cu ploi torențiale, vijelii și grindină. La mare, în schimb, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi maxime de până la 29 de grade. O să le luăm așa pe regiune puțin mai târziu, iar acum suntem cu Billy Ocean și ascultăm la radio Love Really Hurts. Bună

Love Really Hurts, Billy Ocean, mi-aduc aminte, exact în urmă cu 40 de ani, Billy Ocean era bine, bine cotat în Billboard 100, era chiar în top 10, evident, cu altă piesă, nu cu asta. În fine, 7 și 19 minute, repede o salut și pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, zice, zi cu voieșie și reușite de pline. Mulțumim tare mult, la fel, să zicem, ia vedem ce avem chiar acum pentru tine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN2 Bacău-Adjud în zona localității Sascut, județul Bacău, din cauza unui accident în care au fost implicate două autoturisme. În urma coleziunii, 4 persoane necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației undeva după ora 7:30, 7:40.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Culturală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Desert Rose, Sting și Chipmunk, cântec ce merge perfect pe cafeluța de dimineață. 7:33. O salutăm și pe Dana din Media și bună dimineața. O zi cât mai frumoasă, cu multă sănătate, voie bună și spor în toate. Îți mulțumim tare, tare mult. Vă spunem că în această dimineață, la 4:56:39, da, ora locală a României, s-a produs în zona seismică Vrancea Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,4 la adâncimea de 145,5.

Care zi de muncă după vacanță poate fi începutul unui proiect mai bun, mai creativ, mai eficient. Întrebare pentru tine, care e metoda ta de a reveni la muncă după vacanță? Și asta așteptăm să ne spui pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, acolo unde găsești o postare în acest sens, da? Nu uita că poți să-mi dai și mesaj audio, să ne auzim în aer la dimineața între prieteni. Așadar, care e metoda ta de a reveni la muncă după vacanță?

afară, din curtea spitalului județean Piatra Neamț. Mulțumesc tare, tare mult, o zi excelentă. Avem și un răspuns la provocarea dimineții acolo, îl pomenim puțin mai târziu. Aflăm acum de cu dimineață că o monedă dreptunghiulară, prima din istoria Băncii Naționale a României, a fost lansată ieri. Piesa care marchează 140 de ani de la nașterea lui Nicolae Tonița este din argint, are înscrisă pe ea valoarea de 10 lei și va putea fi cumpărată de colecționari cu 1150 de lei. Moneda face parte din seria Pictoromân, iar aversul colorat al monedei prezintă tabloul Flori Galbene, aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Reversul monedei prezintă portretul, numele pictorului Nicolae Tonița și anii între care a trăit acesta. Vor exista doar 500 de exemplare ale monedei de argint dreptunghiulare, fiecare însoțită de broșură de prezentare și certificat de autenticitate. Cred că e suficient pe acest subiect deocamdată, deși a mai putea comenta. Mergem să aducem horoscopul zilei, suntem cu Vaia Condiu, să ascultăm Johnny!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: bună, bună, bună de tot. Iar în cele ce urmează, evident, avem parte de horoscopul zilei. Ei da, nu mi-am luat virgula asta de aici, ca așa ar trebui, dar nu-i nimic, o recuperăm acum ca să fie treaba, că așa trebuie să fim. De ce nu vrea? E, uite că așa face. E marți astăzi. Da, știți ce se întâmplă? Când e marți, e marți. Și dacă e marți, e marți. Stați așa că trebuie să fac treaba asta aici. S-a blocat un pic. Softulețul nu e nicio problemă, aștept să se... uite, gata, s-a deblocat acum, că da, mai obosește și el. Asta e cu aparaturi, cu astea care funcționează după cum vor ele, nu-i așa? Bun!
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, așa să fie, să ne asigurăm că totul e bine în continuare și să vedem ce ne-au rezervat astrele, așadar, pentru astăzi. Berbecii sunt atrași de activitățile de grup, este un moment bun să cunoști oameni cu idei moderne. Taurii pot avea beneficii în carieră dacă sunt dispuși să încerce abordări diferite, folosește fără teamă idei noi pentru promovare. Gemenii își doresc să descopere lucruri noi, o conversație despre viitorul tehnologiei îți poate deschide noi perspective interesante. Racii sunt preocupați de schimbările legate de resursele comune. Ești mai detașat emoțional, ceea ce te ajută să iei decizii mai bune. Leu, relațiile tale au nevoie de mai multă libertate și da, lasă-i partenerului spațiul necesar pentru ca apropierea dintre voi să crească. Fecioară, rutina ta zilnică poate fi îmbunătățită prin schimbarea ordinii sarcinilor. Fii deschis la experimente la locul de muncă. Balanță, ia să vedem. Creativitatea balanțelor este plină de energie. În dragoste te bucuri de mai multă libertate și de momente spontane. Scorpionii sunt preocupați de schimbări și îmbunătățiri în locuință. Poți vorbi cu familia despre reguli noi de libertate personală. Săgetător, comunici repede și vii mereu cu idei interesante. Perspectivele tale neobișnuite îi pot lua prin surprindere pe cei din jur. Capricornii se gândesc la investiții în domenii de viitor. Astăzi înțelegi importanța adaptării la noile tendințe economice. Vărsătorii se simt în largul lor. Ai mai multă libertate, iar energia ta atrage persoane care împărtășesc aceeași viziune modernă. Iar pe final avem pește. Acești nativi simt nevoia de liniște pentru a pune în ordine ideile noi. Intuiția te ajută să descoperi lucruri importante despre viitor. Atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împline.

Jeff Mihai tonight, apoi să o dai și de dimineață, ce are, nu? Aici, la dimineața între prieteni la Jurnal FM, și acest Evans a fost împreună cu noi, ne apropiem de știrile ore 8, 25 august, astăzi, marți. Am văzut niște avertizmente dramatice de la BNR, vis-a-vis de legea salarizării, de care depind sute de milioane de euro, bani europeni. Da, e complicat și n-aș vrea să intrăm pe subiect prea mult, pentru că sunt convins că și în această direcție sunt foarte mulți ai noștri care au fel de fel de variante. Acum, la ce să zicem, lăsăm pe specialiști acum. Au început oamenii să nu mai încredere nimeni, oricât ar fi el de specialist. Bun, te-am întrebat în această dimineață, care e metoda ta de a reveni la muncă după vacanță? Și sunt curios dacă avem metode, ce face, cum facem, ca să fie ușor. Dar nu prea avem, zice. Bună dimineața de lângă Roman, prietenul Gică Pintili. Atât. Și pe Vali Bejanu salutăm cu bună dimineața, ne-a scris... Și pe Facebook, cred că și pe WhatsApp. Bună dimineața, o zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă. Revin la Mihaela la Piatra Neamț. Zice, metoda mea de a reveni la muncă? Sunt în concediu de creștere copil. Sunt la muncă non-stop, 24 din 24, 7 din 7 și așa mai departe. E, asta e, lasă că e bucurie maximă acolo. Să-ți crească o tras la mare și să fie sănătoasă. Să voi să fiți fericiți, să vă bucurați de ea. Atât deocamdată, mergem să aducem știrile de 8 imediat. După avem și calendarul zilei pentru 25 august. Alături de noi chiar acum Madonna, ascultăm să.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Senatului reunit a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru Constituționalitate cu privire la întâlnirea care a avut loc pe 14 august între premierul interim Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simin Tănăsescu. Ancheta parlamentară are drept scop și obiective analizarea și clarificarea cu privire la împrejurările în care a avut loc întâlnirea, la natura și scopul acesteia, la motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, precum și temele discutate cu ocazia acestei întâlniri din ziua de 14 august 2026, în vederea aflării adevărului pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea actului jurisdicțional al Curții Constituționale. Prevede hotărârea adoptată de Senat, aflată în sesiune extraordinară. Concluziile anchetei parlamentare vor fi cuprinse într-un raport care va fi prezentat biroului permanent al Senatului în termen de 14 zile. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că începând cu data de 25 august se fac noi înscrieri pentru persoanele care nu au reușit să se înscrie anterior în programul RAB la Auto 2026. Vor fi redistribuite sumele rămase disponibile. Se dorește ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulți beneficiari și să fie susținută în continuare înnoirea parcului auto din România prin încurajarea achiziției de autovehicule mai puțin poluante și mai eficiente, afirmă președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. Pentru noile înscrieri va fi disponibilă suma totală de 93.737.000 de lei provenită din fondurile rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în cadrul programului. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost în iulie 2026 de 11.971 de persoane, cu unul mai mult față de luna precedentă, din care 7.925 de beneficiari cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat, adică bazate pe contributivitate, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.851, din care 2.541 cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie de serviciu, de 25.638 de lei, din care 7.601 lei din bugetul asigurărilor sociale de stat și 22.502 lei de la bugetul de stat. Piața românească de investiții imobiliare a atras tranzacții de aproape 300 de milioane de euro în prima jumătate din 2026, mai puțin cu aproximativ 100 de milioane de euro față de aceeași perioadă din 2025, valoare care reprezintă circa 5% din volumul total înregistrat în cele mai importante 6 economii din Europa Centrală și de Est, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută companie de consultanță imobiliară. În ciuda scăderii din prima parte a anului, estimările pentru 2026 sunt optimiste, în condițiile în care sunt în derulare tranzacții mari, fiind prognozat un nivel al tranzacțiilor de aproape 1 miliard de euro. Piața românească de investiții imobiliare a atras tranzacții de aproximativ 300 de milioane de euro în prima jumătate din 2026, în scădere față de aproximativ 400 de milioane de euro cu un an în urmă, echivalentul la circa 5% din volumul total înregistrat în cele mai importante 6 economii din Europa Centrală și de Est: Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Happy, din nou salutare, dragi prieteni, și bună dimineața, 8 și 8 minute, momentul în care, iată, venim cu cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru 25 august, marți, astăzi. O salutăm repede și pe Denisa cu bună dimineața, mulțumim de cafeluță, cred că e răsărit acolo, sau poate că i-a pus, în orice caz, arată minunat peisajul. Trecem repede în revistă și calendarul zilei de astăzi, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. De 25 august. E bine, pe 25 august în 1270, Filip al III-lea, deși suferea de dizenterie, devenea rege al Franței după moartea tatălui său, Ludovic al IX-lea, în timpul celei de-a 8-a cruciade. Pe 25 august 1609, astronomul italian Galileo Galilei demonstrează primul său telescop parlamentarilor venețieni. Pe 25 august 1704, trupe militare britanice, sub conducerea amiralului George Roke, ocupă strâmtoarea Gibraltar. În 1758, în războiul de 7 zile, Frederic al II-lea al Prusiei înfrunge armata rusă în bătălia de la Zorndorf. 25 august 1814, Casa Albă este distrusă de forțele britanice în timpul războiului din 1812. Pe 25 august 1861, 23 de persoane și-au pierdut viața și 176 au fost rănite într-un accident feroviar în tunelul Clayton din Anglia. La vremea respectivă a fost cel mai grav accident feroviar din istoria Marii Britanii. Pe 25 august 1875, capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în not canalul Mânecii, notând de la Dover în Anglia la Calais în Franța în 21 de ore și 45 de minute. În 1891, Thomas Edison obținea brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri. În 1914, în primul război mondial, Japonia declară război Austro-Ungariei. În tot în 1914, în primul război mondial, Biblioteca Universității Catolice din Leuven este distrusă în mod deliberat de armata germană. Sute de mii de volume de nelocuit și manuscrise gotice și renascentiste se pierd. Pe 25 august, în 1920, armata poloneză a lui Józef Piłsudski a reușit să îndepărteze armatele rusești ce ocupau orașul Varșovia într-o bătălie ce s-a dovedit a fi decisivă în războiul polono-sovietic. Pe 25 august în 1929 se experimentează în premieră cabina catapultabilă de avion construită de românul Anastasie Dragomir. Evenimentul a avut loc pe aeroportul Orly din Paris. În 1940, în al doilea război mondial, înregistrăm primul bombardament al Berlinului de către forțele aeriene regale britanice. În 1944, tot în al doilea război mondial, Parisul era eliberat de aliați. În 1988, centrul istoric Fabrica Lisabonei a fost distrus de un incendiu, iar în 1991 Belarus și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică. Tot în 1991 se înregistra debutul pilotului de Formula 1 Michael Schumacher în Marele Premiu al Belgiei. Și tot pe 25 august în 1991 Linus Torvalds anunța prima versiune a ceea ce va deveni Linux. În 1994, Ioan Stoica, inițiatorul jocului piramidal Caritas, era reținut de poliție sub acuzația de fals și înșelăciune. În 2006, fostul prim-ministru al Ucrainei, Pavlo Lazarenko, era condamnat la 9 ani de închisoare pentru spălare de bani, fraudă bancară și extorcare. Avem și câteva nume interesante născute la această dată de 25 august. Lucia Sturza Bulandra, actriță născută în 1873. Actorul britanic Sean Connery s-a născut pe 25 august în 1930. Actorul român Sebastian Papaiani s-a născut pe 25 august, dar în 1936. Iar în 1970 s-a născut fotomodelul german Claudia Schiffer. Am avut câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 25 august. Să știți că sunt multe altele și sunt interesante și vă lăsăm ca de fiecare dată pe voi să le cercetați, să le descoperiți. Dar vă reamintesc că și o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem așa muzică de vacanță cu Julio Iglesias, Aqua Dulce, Aqua Sara.

După vacanță te-am întrebat, îți aștept răspunsurile pe WhatsApp și pe Facebook în continuare. Uite, dacă ai posibilitatea să-mi trimiți mesaje audio și abia le aștept, da, să fim aici mai mulți în aer la dimineața între prieteni. Să călătorim puțin prin lume, să vedem ce se mai întâmplă. Iată, la 82 de ani, un australian strânge doze și sticle reciclabile, iar banii obținuți îi donează pentru salvarea câinilor. La pensionarul din Emerald, un mic oraș din statul australian Queensland, a strâns și reciclat până acum peste 1 milion de peturi, adunând mai mult de 100.000 de dolari pentru un adăpost local de animale. Zice, am destul timp liber, glumește acesta. Pentru al doilea an consecutiv, țările de jos nu vor participa la concursul Eurovision, a anunțat ieri postul public de radio și televiziune al evenimentului, precizând că aceasta nu mai poate fi considerat neutru din cauza diviziunilor cauzate de războiul din Gaza. În declarație nu este menționat numele Israelului, dar mai multe țări au boicotat concursul de anul trecut în semn de protest față de participarea sa. Țările de jos au boicotat și concursul din 2026 în semn de protest față de participarea Israelului. Iar, iată, în timpul celui de-al doilea război mondial, britanicii au fost obligați să reducă drastic consumul de zahăr din cauza penuriei de alimente. Decenii mai târziu, cercetătorii au descoperit un efect surprinzător. Copiii crescuți în acea perioadă par să fi avut o sănătate mai bună la maturitate, relatează o publicație de știință. Copiii care au mâncat puțin zahăr în primii ani de viață au ajuns adulți mai sănătoși, risc redus de cancer, asta așa ca într-o concluzie. Iar noi ne oprim aici și am promis o întâlnire muzicală cu Julio Iglesias, ce se produce chiar acum special, e pentru tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

Până la ora 9, nu-i trecut de ora 9 și afară chiar nu plouă, mai ales la mine, nu știu cum e la tine, dar ai putea să-mi spui, Andrei, Bănuță și Domino, afară plouă, 8:28. În trafic n-a mai apărut niciun fel de informații, cel puțin deocamdată, și sperăm că totul e bine acolo. Totuși, în această direcție, v-am spus încă de ieri că șoferii care nu și achită amenzile rutiere riscă, începând de astăzi, să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Ia să vedem, domnule. Măsura îi vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto, inclusiv pentru conducerea tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvailor, da? Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorii definitive pronunțate după contestarea sancțiunii potrivit normelor metodologice care stabilesc procedura. Și aici vine ordonanța, bla bla bla. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Dacă după 90 de zile de la înmânare sau în comunicarea procesului verbal amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță. O zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luat în calcul fracții de zi. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Suspendarea începe la ora 000, acelei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile, și se încheie la ora 24, în ultima zi stabilită. Plata datoriei permite redobândirea dreptului de a conduce, primăriile și celelalte organe fiscale locale vor introduce datele privind suspendarea în sistemul PatrimVen, de unde acestea vor fi transmise automat către Sistemul Național de Evidență a Permiselor gestionat de autoritățile din domeniul afacerilor interne. Desigur, problema e mult mai stufoasă, însă ne oprim pe aici pe undeva. Nu uitați, în schimb, dacă sunt într-o situație de genul ăsta, eu zic că cel mai bine e să rezolvi repede, scăp și de datorii și te speli pe cap, cum s-ar zice, cu astfel de probleme. Atenție mare, așadar, în continuare în trafic. Noi revenim la muzică cu Joe Dassin și Malcolm B. Rainis.

și 35 de minute. Uite, avem o știre bună înainte de a ajunge în zona revistei presei. Preșcolarii și elevii din familiile dezavantajate ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor, deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027. Autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. Cam atât. Vă mai spunem doar că suma nu reprezintă o bursă lunară și nici nu este virată într-un cont bancar obișnuit al familiei. Da, un super cântec avem în cele ce urmează. Din anul de grație 1984, atunci s-a lansat. Avem chiar acum la radio pentru tine, cu poftă mare, la cafeluță, Stevie Wonder, I Just Called to Say.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

The Killers, Human, 8:46 de minute. Ne apucăm de răsfoit prin presa națională și internațională de astăzi, să vedem ce se mai scrie. Începem cu adevărul, care astăzi vine cu o analiză. De ce se blochează toate negocierile la Cotroceni? Greșeala principală a lui Nicu Șordan: nu e lipsit de forță, are propria agendă, zice cineva. Ia să vedem. Cu miza adoptării contra cronometru a legii salarizării și a formării unui nou executiv, președintele Nicu Șordan a convocat pentru marți o nouă rundă de consultări la Cotroceni cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR. Reuniunea are loc într-un moment critic în care analiștii politici descriu administrația prezidențială ca fiind blocată într-o strategie proprie, greu de descifrat, ce oscilează între retragerea totală și intervenții în forță în treburile partidelor. Zice adevărul, da? Evenimentul zilei: când se pot pensiona femeile și bărbații în funcție de data de naștere. Vârsta la care românii se pot pensiona pentru limită de vârstă depinde de sex, lună și anul nașterii, dar și de stagiul de cotizare realizat. În timp ce pentru bărbați vârsta standard este de 65 de ani, în cazul femeilor creșterea vârstei de pensionare se face gradual, conform calendarului prevăzut de legea 360/2023. Pentru acordarea pensiei nu este suficient atingerea unei anumite vârste, sunt necesare cumulativ îndeplinirea vârstei standard și a realizarea stagiului minim de cotizare contributiv. E interesant subiectul și îl găsiți detaliat aici. Câteva titluri, iată, național.ro: s-a dus și protecția legumelor românești, Casa de Comerț Unirea aruncă 500.000 de euro pe studii de fezabilitate. Jurnalul.ro, declarațiile de avere transformate în rezumate făcute de un robot al ANI. Interesant. Spot Media zice: dragostea dintre PSD și sindicate duce România la un pas de faliment. Peste două luni, atunci când nu vor mai fi bani, când Ilie Bolojan nu va mai fi premier, când nu vom avea buget pentru că va fi imposibil de făcut la dobânzile uriașe de finanțare a activităților publice, când vor începe concedierile, protestele și grevele, ce va face PSD? Va da vina pe Bolojan și Friț, pe greaua moștenire, aruncând mortul în curtea Palatului Cotroceni. Aha. Da, Republica.ro zice: mașina în care ne aflăm se îndreaptă cu toată viteza spre zid. România mai are doar câteva zile să salveze miliardele din PNRR. Ajungem și la Ziarul Financiar. Fără să atrag atenția, americanii încep să câștige teren acolo unde sunt banii românilor. Goldman Sachs, cea mai influentă bancă americană, a ajuns să administreze cel mai mare fond mutual de acțiuni, cât și cel mai mare fond mutual din România, fondul Goldman Sachs Romanian Equity, depășind active de 3 miliarde de lei și o cotă de piață de 10%. Preza de peste hotare, Deutsche Welle: Maia Sandu decorată la Kiev de Volodymyr Zelensky. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a sosit la Kiev cu trenul din Polonia de ziua independenței Ucrainei, a fost decorată cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ucrainene, Ordinul Knegenii Olga. Sper că am pronunțat corect. Și încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de pe BBC News. Iranul afirmă că este pregătit pentru ceea ce Statele Unite numesc cea mai mare ofensivă financiară din toate timpurile. Iar noi ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și

maxim tare, tare, tare de două. Noi ne apropiem de știrile orei 9, 25 august. În această dimineață te-am întrebat care e metoda ta de a reveni la muncă după vacanță. O salut din nou pe Denisa Pascu. Bună dimineața, că ne-a fost bine răsfăț. Cui n-am plâns? O luăm încetișor, pas cu pas cu răbdare. O zi magică. Mulțumim tare, tare mult. Și Dan am scrie: după o vacanță frumoasă și relaxantă revin la muncă cu energie și optimist, păstrând amintiri frumoase cu poze făcute prin locurile vizitate pe care le arăt colegilor pentru a promova frumusețea naturii din țara noastră. Am înțeles, foarte frumos. Adevărul e că da, păstrăm amintirii plăcute din orice vacanță. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după. Suntem cu Inner Circle, ascultăm Suet. Bună dimineața!

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisiile juridică și de constituționalitate ale Camerei Deputaților Reunite au dat raport favorabil propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, proiect reexaminat în urma unor decizii ale Curții Constituționale. După mai bine de 3 ore de ședință în care s-au contrazis pe procedura de vot și o pauză ulterioară în care au discutat aspectele aflate în divergență, deputații din cele două comisii au convenit o formulă de punere în acord a textelor din lege cu decizii zile Curții Constituționale prin amendamente. Deputații au adoptat un amendament pentru ca averile demnitarilor să fie din nou publice în urma declarațiilor de interese și a celor de avere completate de demnitar. Agenția Națională de Integritate va genera o fișă de interese financiare. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a declarat despre ultima variantă a legii salarizării că valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze o zonă de tampon și să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. El a dat asigurări că nu scade niciun venit, precizând că sunt basme și că de la început a existat o campanie împotriva acestui proiect, instrumentată clar politic pe ideea că este haos și că PNRR-ul nu funcționează. Practic, se începe cu valoarea de referință de 4.000 de lei, iar la rectificare se va trece la 4.100, care era valoarea inițială, a declarat Dragoș Păslaru. Potrivit ministrului interimar al muncii, recomandarea tuturor a fost o abordare prudențială. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că a fost pus în consultare publică un ghid privind programul prin care statul pune la bătaie o sumă importantă pentru achiziționarea de baterii. 400 de milioane de lei vor fi alocați în acest program. Se speră ca acesta să fie lansat din luna octombrie acestui an. Orice persoană fizică ce are un sistem cu panouri fotovoltaice cu certificat de racordare poate să aplice. Sunt condiții. Pentru prima dată este schimbat sistemul de primul venit, primul servit. Deci vor fi prioritizați, de exemplu, beneficiarii care doresc să cofinanțeze într-un procent mai mare. Cofinanțarea minimă este de 25%. Deci românii trebuie să știe că vor trebui să acopere 25% din costul bateriilor, dar important este că vom avea la final un minim de 400 de megawatt capacități de stocare, a explicat Diana Buzoianu. Rata creditelor neperformante era la finele lunii iunie 2026 de 2,89%, în creștere față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2025 de 2,81%. La sfârșitul anului trecut, rata creditelor neperformante a fost de 2,69%, conform datelor centralizate de Banca Națională a României. În iunie 2026, în România erau 29 de instituții de credit, din care 10 sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 981 de miliarde de lei, 87 de miliarde de lei mai mari comparativ cu iunie 2025. Activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 63,2%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nebunia este să faci același lucru în mod repetat și să aștepți rezultate diferite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

că de ora trecută Leila Ogiesto, uite, de această dată ne-a deschis ultima oră dimineața între prieteni pentru marți 25 august, 98 minute. O salut repede și pe Dorina la Cluj. Bună dimineața, 16 grade și senin din Cluj. Ne-a dat și răspunsul la provocarea dimineții. Vorbim despre provocare în câteva minute. Cei care sunt de cu dimineață știu despre ce este vorba. Cei care au deschis să puțin mai târziu aparatul de radio o vor găsi, da, mă refer la provocare, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Am zis că am început ora 9 cu știri, să continuăm cu știri, să vedem ce se mai întâmplă. Mai multe organizații sindicale anunță un protest astăzi între orele 11 și 13 la sediul Ministerului Muncii. Sindicaliștii acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național. De asemenea, sindicaliștii cer creșterea salariului minim. Ce mai avem? Iată, experții europeni trag un semnal de alarmă și cer măsuri mai stricte de control al țânțarilor după ce virusul West Nile a fost raportat în 12 state în actualul sezon de transmitere. În țara noastră au fost identificate 14 zone în care au fost înregistrate cazuri dobândite local, România ocupând astfel locul al treilea dintre cele 12 țări europene afectate, după Italia și Grecia. Cele mai recente date ale Centrului Național de Supraveghere și Controlul al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică arată că în perioada 3 iunie-20 august 2026 în România au fost raportate 34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, urmate de județele Călărași și Giurgiu. În funcție de locul probabil în care au avut loc expunerea, cazurile au fost înregistrate în București și în 14 județe: Argeș, Bihor, Botoșani, Călăraș, Cluj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Suceava și Vaslui. Cred că mai pot să spun și asta, mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent, potrivit datelor publicate săptămâna trecută de o platformă de recrutare. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33% și sunt chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Adevărul că e așa, spun statisticile, ne apropiem de nivelul din înregistrat în țările din vestul Europei, așa că încet, încet, cu răbdare. Asta e. Atât deocamdată, desigur mai avem informații pregătite pentru tine, imediat vorbim despre vreme, am pregătit calendarul muzical și ceva informații din sport. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem de Miss Russo, să avem la radio pentru tine Someday, Somewhere.

provocarea dimineții pentru cei care au ratat-o. Te-am întrebat care e metoda ta de revenire la muncă după vacanță. Răspunsurile pe WhatsApp și pe Facebook. Să știți că meteorologii au emis așa o prognoză pentru următoarea lună. Se zice că se simte toamna. Până în alta, rămânem chiar acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Cel mai plăcut se pare că e în Muntenia și cumva prin Oltenia. Uite, spre exemplu, în Transilvania s-au cam adunat nori. Avem în Transilvania acum temperaturi în depresiuni 13-14 grade, cerul variabil. Spuneam că sunt cam mulți nori peste regiune, acolo unde temperaturile sunt acum între 15 și 22 de grade Celsius, în vest, în Banat mai exact. Muntenia scăldată în soare, temperaturile sunt între 20 și chiar 25 de grade la Drobeta, Turnul Severin. 25 de grade avem și în sudul litoralului, cu cer variabil, 24 de grade la Sulina, soare strălucitor. Moldova cu cer variabil mai mult, cer senin extrem în partea de est, temperaturi între 17 și 21 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii că vremea va diferi de la o regiune la alta. În capitală va fi caniculă și disconfort termic, va deveni ridicat, în timp ce în zona montană instabilitatea atmosferică va fi accentuată cu ploi torențiale, vijelii și crindină. La mare, în schimb, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi maxime de până la 29 de grade. Să spunem mai exact, la munte vremea va fi instabilă, în orele vor fi temporar accentuate pe parcursul zilei în Carpații meridionali, local în Carpații orientali, iar seara și noaptea fenomenele se vor extinde și în restul masivelor. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri va cădea grindină și de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă, că aici vreau să ajung, vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar pe arii restrânse vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Hai că e bine! Temperaturile din timpul zilei nu vor avea variații semnificative, iar noaptea valorile termice vor crește în majoritatea masivelor. Pe litoral, în schimb, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza, când ravalele vor ajunge la 30-40 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade, minimele 19 și 22 de grade. În unele zone, noaptea va fi tropicală. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade. Atât despre vremea de astăzi, eu zic să ne bucurăm și de ziua de marți, 25 august. Noi continuăm la Dimineața Între Prieteni, așa cum am promis, cu Demis Roussos, Someday, Somewhere. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială. Aici, aici.

Atlas, The Cars, 9:27 de minute. Să ne ocupăm și de informațiile din sport. Echipajele de dublu rame ale României s-au calificat ieri în semifinalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. La dublu rame feminin, Adriana Dam și Simona Radiș au câștigat seria a doua cu timpul de 7 minute 42 de secunde și 46 de sutim, la distanță de echipajul lituanian clasat pe locul secund. Ștefan Berariu și Florin Lehaci s-au impus în prima serie cu timpul de 7 minute 3 secunde 9 sutim, la o distanță confortabilă de următorul echipaj al Marii Britanii. La dublu vâzle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat seria a doua, 6-56-55, s-au calificat în sferturi. Noua Zeelandă a ocupat locul secund în serie. Continuăm cu tenis. Jucătoarea română de tenis Sorana Cârstea a urcat două locuri în clasamentul WTA și se află săptămâna aceasta pe poziția 17-a, cea mai bună clasare din cariera sa, pe care a atins-o în premieră luna trecută. Sorana, care a intrat pentru prima oară în top 20 WTA în acest sezon, a atins optimile de finală la turneul WTA 1000 de la Cincinnati din Statele Unite săptămâna trecută. Jacqueline Cristian a coborât în schimb 3 poziții în ierarhia tenisului feminin și se află acum pe 43, în timp ce Gabriela Ruse a reușit un salt de 11 locuri până pe 63. Clasamentul WTA este dominat în continuare de belarusa Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rybakina și de americanca Jessica Pegula. Și mergem evident la fotbal. Am avut aseară ultimele două partide din etapa 6 din Superliga. FC Botoșani a dispus de Csíkszeredo cu 1-0, în timp ce Oțelul Galați a învins-o pe FC Argeș cu același scor 1-0. Ne uităm și în clasament, în care primele trei poziții sunt ocupate de echipe din București. Dinamo conduce clasamentul cu 13 puncte pe locul 2, despărțite de golaveraj cu 11 puncte FCSB și Rapid. Pe locul 4, Universitatea Craiova 10 puncte, Argeșul pe 5 rămâne cu 10 puncte, pe locul 6, Corvinul Hunedoara 9 puncte. În urma meciurilor de ieri, Oțelul a reușit să urce în clasament până pe locul 9 cu 9 puncte, Botoșaniu e pe locul 13 cu 6 puncte. Lanterna rămâne în continuare, Lanterna Roșie, Csíkszeredo cu doar un punct. Ne oprim aici cu informații din sport. 9:30, Raluca acum.

Dar chiar acum vă spunem că angajații din muzee sunt gata de grevă generală în semn de protest față de noua lege a salarizării. Da, Federația Culture Media critică forma actuală a proiectului legii salarizării, despre care susține că nu rezolvă dezechilibrele existente în sectorul muzeal, ci riscă să le perpetueze și chiar să le accentueze. Da. Dar nu despre asta, asta a fost așa ca o paranteză, pentru că acum e timpul pentru calendarul muzical de 25 august, lucruri foarte interesante și astăzi. Iată, în 2024, interpretarea susținută de Amy Winehouse în cadrul emisiunii Radio One Lives Lounge a fost votată drept cea mai bună din ultimii 25 de ani, versiunea sa din 2007 a piesei Valerie, aparținând trupe The Zatans, ocupând primul loc în clasament. Trupa Arctic Monkey a obținut locurile al doilea și al treilea cu reinterpretările pieselor Love Machine de la Girls Aloud și Hold On We're Going Home de la Drake. Varianta lui Adele a piesei Promises, interpretată inițial de Cheryl, s-a clasat pe locul al patrulea, în timp ce interpreta piesei Call Me Maybe a lui Carly Rae Jepsen de către Ben Howard a ocupat locul al cincilea. Interesant așa. În 2018, Neil Young și actrița și activista de mediu americană Daryl Hannah s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete în California. A fost a treia căsătorie pentru Young și prima pentru Hannah. 2014, iată, piesa What a Little Love a trupei Led Zeppelin a fost votată drept cel mai bun riff de chitară din toate timpurile de către ascultătorii postului BBC Radio 2 din Marea Britanie. Acest classic rock s-a clasat pe primul loc într-o listă de 100 de riff-uri, întocmită de un grup de DJ, critici și

2001, cântăreața și actrița americană Alaia a murit într-un accident aviatic în Bahamas la vârsta de 22 de ani. Avionul de mici dimensiuni în Cessna s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor persoanelor de la bord, cu excepția 4 pasageri care au fost scoși dintre resturi, dar au decedat ulterior. În 1990, piesa Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, interpretată de Bam Ballerina, a ocupat primul loc în topul din Marea Britanie. În 1975, Bruce Springsteen și-a lansat cel de-al treilea album de studio, Born to Run. Albumul a ajuns până pe locul 3 în topul Billboard. În 1973, grupul Stories a ocupat timp de 2 săptămâni primul loc în topul american al single-urilor, cu versiunea sa a piesei Brother Louie, aparținând trupei Hot Chocolate. Cântecul, compus de Errol Brown și Tony Wilson, abordează tema unei relații interrasiale între un bărbat alb și o femeie de culoare, precum și respingerea ulterioară a ambilor parteneri de către părinții lor din această cauză, da? Interesantă piesă, am văzut-o de-a lungul timpului în mai multe variante. Vă mai spunem doar că avem și câțiva aniversari astăzi. În 1988 s-a născut cântăreața și compozitoarea și actrița engleză Alexandra Burke, câștigătoarea ediției din 2008 a emisiunii concurs de talente The X Factor în Marea Britanie. În 1987 s-a născut cântăreața și compozitoarea scoțiană Amy MacDonald, care a ocupat primul loc în topul din Marea Britanie 2008 cu albumul său de debut This Is The Life. Și în 1961 s-a născut Billy Ray Cyrus, cântăreț american care a avut succes în 1992 în Marea Britanie cu piesa Aki Breaky My Heart. Cam atât din muzică, înapoi la muzică terestră, în Dorby avem Sign Your Name.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

dimineață, să ne facă ziua frumoasă cu muzică bună, bună, bună, bună. Nu uita, care e metoda ta de a reveni la muncă după vacanță? Cred că vreo 3-4 minute mai la dispoziție să-mi lași răspunsul la această întrebare, care da, a fost provocarea dimineții. Ne uităm pe ceasuri și ne dăm seama că mai avem 14 minute până la ora 10 și avem vești bune pentru cei care își doresc o mașină nouă, da? Pentru că avem startul celei de-a doua sesiuni de înscriere în programul Rabla. Bugetul total este de aproape 100 de milioane de lei, dar cea mai mare parte a sumei este destinată mașinilor cu motoare termice și hibride. Asta în timp ce pentru mașinile electrice și plug-in hibrid sunt alocate aproape 21 de milioane de lei. Iar pentru cei pasionați de vehicule pe două roți și, bineînțeles, de adrenalină, motocicletele au un buget de aproape 3 milioane de lei. Ecotichetul pentru mașinile electrice și cele pe hidrogen ajunge la 18.500 de lei, în timp ce pentru mașinile hibride valoarea acestuia este de 12.000 de lei. Înscrierile încep astăzi de la ora 10 și se închid fie pe 31 decembrie, fie mai devreme, în cazul epuizării fondurilor. Că aici am așa un feeling că se vor termina repede, repede. Super cântec în cele ce urmează aici la Dimineața Întreprinderi. Ne avem de la Aha, Take On Me. Neața bună tuturor!

Îmi scrie Dorina de la Cluj, zice, la reîntoarcerea din concediu, în 30 de minute uităm că am fost. O zi minunată tuturor. Da, bine, bine, așa că mă sunt unit. Bună dimineața, ne scrie Pia Matanie. Orice început este greu, dar totul începe cu o decizie și o direcție, destinație. Atunci când ți-ai pus GPS-ul, știi direcția bună. Dacă munca îți aduce acel venit care te satisface și te ajută să ai un trai decent, nu mai stai pe loc. Așa că, atunci când este musai, devine plăcere. Zi minunată tuturor, mulțumim tare mult pentru mesaje, să aveți o zi excelentă. Da, greu se mai deschide aplicația asta, zice Eugen. Salut, Eugen, la Piatra Neamț, toate cele bune. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați și tot recomandare pentru programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune. Vă aștept mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun e de la Jessica Folker, To Be Able To Love. Pe mâine dimineață toate bune, la revedere, bye bye.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a votat un raport favorabil la proiectul de lege care amână examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională. Astfel, desfășurarea admiterii la liceu se prorogă până la absolvirea clasei a 8-a de către generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ din data de 24 august 2026. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, proiectul urmând să intre la vot în plen și apoi la Senat, care este forul decizional. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat că prognoza privind debitul Dunării nu este una optimistă momentan și a vorbit despre situația centralei de la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri suplimentare pe Dunăre pentru a asigura răcirea reactoarelor de la Cernavodă și în speranța că vor putea reporni producția de energie măcar în septembrie. Continuă lucrările de dragare și va fi construit un dig subacvatic pentru a devia mai multă apă spre centrală. Au fost mobilizați inclusiv scafandrii militari. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor a afirmat că România trece printr-unul dintre cele mai dure episoade de secetă din istoria Dunării. Este clar că perioada următoare va fi o perioadă dificilă. Prognoza momentan nu este una optimistă, deci ne uităm la încă vreo câteva zile, cel puțin cu aceeași prognoză. În momentul în care vor începe precipitațiile, lucrările făcute înainte să fie oprită unitatea 2 sunt de fapt lucrări care vor ajuta să se și pornească mai rapid înapoi unități. Această criză, de fapt, ne arată că oricât ai vrea pe termen scurt, în plină criză, poți să salvezi o zi sau două zile. Noi am salvat undeva la 7 zile cu măsurile luate, a afirmat Diana Buzoianu. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității aerului, creșterea rezilienței climatice și reducerea efectului de insulă de căldură, anunța ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo. Codul urbanismului a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării și adoptat în Parlament la propunerea Guvernului, iar prevederile acestuia intră în vigoare săptămâna aceasta. Autoritățile locale vor delimita în termen de 12 luni zonele cu emisii zero sau scăzute până la actualizarea documentațiilor de urbanism, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru clădirile de birouri, spațiile comerciale, industriale, de depozitare și parcajele acoperite cu suprafețe de peste 1000 de metri pătrați. Autorizarea va presupune realizarea unor acoperișuri verzi pe minimum 50% din suprafață în condițiile prevăzute de lege. Totodată, parcările exterioare de peste 500 de metri pătrați vor trebui să asigure permeabilitatea și drenajul sustenabil al apelor pluviale, precum și arbori sau sisteme de umbrire, inclusiv soluții pentru producerea energiei regenerabile pe cel puțin 30% din suprafață. Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au reținut în ultima săptămână 75.100 de țigarete, peste 24 de kilograme de tutun demestecat, aproape 80.000 de brichete false, precum și haine și produse electronice susceptibile a fi contrafăcute în urma controlelor efectuate în portul Constanța, în punctul de trecere a frontierei Calafat și în cadrul birourilor vamale de frontieră aeroportoare din Cluj-Napoca, București și Oradea. Cea mai mare captură de țigarete, de 39.000 de bucăți, a fost făcută la Calafat, unde inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au descoperit țigaretele ascunse în cabina unui autocamion înmatriculat în Bulgaria, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. Țigaretele, care aveau timbru fiscal bulgăresc, erau ascunse printre bunurile personale ale șoferului, iar valoarea lor pe piața neagră era estimată la peste 58.000 de lei. La aeroportul Cluj-Napoca, în bagajele a 3 pasageri, sosiți cu o cursă aeriană din Hurghada, Egipt, au fost descoperite 22.000 de țigarete, respectiv 110 cartușe. Bunurile au fost identificate cu ajutorul echipamentelor de scanare cu raze X și al echipajelor canine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru fiecare minut în care ești furios, pierzi 60 de secunde de fericire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tot
0: Totul începe cu tine. Redescoperă-te.
2: Totul începe cu tine.
0: La Jurnal FM.

0: Ellie Goulding cu Burn deschide această ediție aici la microfon deschis. Bună dimineața, dragilor, Cătălina Răhăianu sunt astăzi cu un sărut și o împăcare. Da, astăzi este ziua sărutului și a împăcărilor. Kiss and Makeup Day, vom vorbi despre această zi astăzi în detaliu. Avem o zi a unei prăjituri celebre în Statele Unite, Banana Split, dacă știți, este o banană cu cum îi spune, frișcă, de fapt, nu este mare lucru, dar este ziua națională a prăjiturii Banana Split. Ziua internațională a sărutului, am spus, este menționată frecvent în mediul online astăzi și în calendarul popular. 25 august, deci, vine cu aceste celebrări. Mai avem și altele despre care vom vorbi astăzi, însă deocamdată să vedem numerologic vorbind de ce ne rezervă ziua.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: În stil pitagorean, așa cum o facem în fiecare zi, calculăm vibrația zilei de astăzi, iar numărul care rezultă este 7, asociat cu cunoașterea, introspecția, analiza, intuiția și căutarea adevărului. Este o zi care ne invită să încetinim puțin ritmul, să observăm ce se întâmplă dincolo de aparențe și să avem încredere în propria judecată. Energia lui 25 aduce o combinație interesantă între sensibilitatea lui 2 și libertatea lui 5, iar rezultatul 7 ne spune că astăzi răspunsurile importante nu se găsesc neapărat în jurul nostru, ci în liniștea pe care putem să o auzim în gândurile noastre. Este o zi bună pentru studiu, reflexie, decizii bine cântărite și pentru acele întrebări la care sufletul răspunde înaintea minții. Așadar, să începem. Voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct, din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Ziua împăcărișa sărutului astăzi, da, sub denumirea de Kiss and Makeup Day, este o zi simbolică dedicată împăcării după certuri, tensiuni, neînțelegeri. Din acestea avem cu toții. Ideea este simplă și foarte omenească. Uneori, orgoliul prelungește un conflict mult mai mult decât ar trebui, așadar ziua de astăzi ne încurajează să facem primul pas, să spunem îmi pare rău dacă am greșit, câteodată spunem îmi pare rău chiar și dacă nu am greșit, doar să facem pace, să ascultăm și să încercăm să reparăm o relație importantă. Nu este o sărbătoare oficială internațională, ci una dintre acele zile tematice informale răspândite mai ales în cultura americană. Așadar, astăzi, de această zi importantă, te întreb eu pe tine care este strategia ta de împăcare rapidă. Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

Și deci care este strategia ta de împăcare rapidă? Astăzi este ziua împăcării și a sărutului. Să vedem ce mesaje am primit deja de la Dana din Media. Și un prim mesaj de bună dimineața alături de o cafea, o zi minunată cu zâmbete și bucurie. Îți mulțumim, Dana! Iată, tu ne spui, metoda ta rapidă de împăcare este un zâmbet, un sărut și o îmbrățișare plină de iubire. La îndemână pentru toată lumea, Florin ne scrie și el, bună dimineața, strategia, nu îi las până le trece. O zi frumoasă, plină de zâmbete și fericire. Îți mulțumim mult, Florin, iar Pia ne răspunde și ea cu bună dimineața, oameni minunați, bună dimineața și ție. Atunci când conștientizezi cât de scurtă este viața și că mâine nu ne aparține, lași totul și cer iertare chiar dacă nu ești vinovat. Nu lăsa niciodată să treacă timpul pentru a doua zi. Suntem trecători pe aici, ar trebui să lăsăm urme frumoase. Frumos mesaj, Pia, îți mulțumim, așa este. Câteodată, într-adevăr, o știm cu toții, putem să ne cerem iertare, chiar dacă nu este vina noastră, doar așa se calmează focul conflictului. 25 august, ziua împăcării și a sărutului. Care este, deci, strategia ta de împăcare rapidă? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Eu zic un sărut și o împăcare. Voi ce credeți? Da, pentru că împăcarea se spune că este arta de a pune iubirea mai presus decât orgoliul.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Muzică de colecție pentru voi, inconfundabilă voce a lui Mihai Constantinescu, aici împreună cu Anastasia Lazariuc, da, Maria. Mihai Constantinescu, această piesă a lui Mihai Constantinescu este una dintre piesele romantice asociate cu perioada de mare popularitate a artistului în muzica ușoară românească. Cântecul are acea simplitate melodică specifică repertorului lui Constantinescu, parcă îi vezi și zâmbetul atunci când îl asculți. O poveste de dragoste spusă direct, cald și fără artificii, în care numele Maria devine aproape un simbol al femeii iubite, al dorului, al amintirii. Mihai Constantinescu a avut un talent aparte de a transforma lucrurile aparent simple în cântece foarte ușor de reținut. Și iată, Maria se înscrie în această zonă a muzicii sale, alături de alte piese care au rămas în memoria publicului prin melodii accesibile și refrene memorabile. Farmecul cântecului Maria vine tocmai din această combinație dintre romantism, candoare și nostalgie, și vocea, bineînțeles, a lui Mihai Constantinescu, pe care o recunoști dintr-un milion. Și pentru că astăzi vorbim despre împăcare, iubire și acele sentimente care ne aduc mereu înapoi la cineva drag, ne oprim la un nume care în cântec sună aproape ca o declarație de dragoste, da, Maria? Mihai Constantinescu ne-a lăsat această melodie simplă, caldă și memorabilă pentru poate această zi a zâmbetului și a iubirii. Și am ajuns la final de oră, de fapt este sărut și împăcare. Zâmbet, iubire, sărut, împăcare, astăzi este o zi bună pentru toate aceste lucruri. Continuăm însă în ora următoare cu dialogul, deocamdată pentru voi Jack Savoretti cu The One. Eu revin imediat după Fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat despre legea salarizării că este bine să audă toți profesorii și toate cadrele medicale că această valoare de aproape 6 miliarde de lei numai pentru cele două familii ocupaționale este maximul pe care România și-l permite în acest moment. El a mai arătat că orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac și anumite partide o fac sindicatelor că vin ei și dau mai mult este o vânare de vânt și o ipocrizie. În mod evident, ceea ce a încercat să facă în toată această perioadă este să fie asigurat un echilibru între niște așteptări, în special în sectoarele de educație și sănătate, dar în general în administrația publică, ce au fost cumva împinse de factorul politic din 2022-2024, pentru că această lege trebuia făcută de acum 4 ani și a fost amânată mai întâi din considerente de bătaie de cap, apoi a venit perioada electorală și nu au catadixit cei de atunci să o pregătească, deși au avut ocazia chiar și în guvernul Bolojan. Au preferat tot așa să nu scoată niciun proiect ca să nu tensioneze relațiile preferențiale cu sindicatele, a mai spus Dragoș Pâslaru. Senatul a adoptat proiectul de lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Proiectul de lege merge la Camera Deputaților, care este fort decizional în acest caz. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor, precum și a ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea cadrului ilegal de promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Această propunere legislativă urmărește actualizarea și completarea cadrului normativ privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în sectorul transporturilor și industriei în vederea asigurării unei implementări coerente a obligațiilor prevăzute de legislația națională a Uniunii Europene, precum și a dezvoltării unui cadru funcțional pentru producerea, utilizarea și monitorizarea hidrogenului din surse regenerabile. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunță că au ajuns la minister procesele verbale de recepție pentru 297 de kilometri de apă, lucrări finalizate prin PNRR. Ministrul precizează că am depășit și ținta asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență de lucrări pentru servicii de apă. Mii de români vor avea servicii publice de calitate în anul 2026. Acum este important ca primăriile să se asigure și că oamenii din acele comunități se racordează la sistemele finalizate, astfel încât fondurile europene să fie real folosite. Asta înseamnă fonduri europene folosite cu cap, și anume șansa dată unor zeci de mii de români de a duce o viață mai bună și demnă la ei în comunități, subliniază Diana Buzoianu. România se află printre țările cu cea mai extinsă distribuție geografică a infecțiilor cu virusul West Nile raportate. Virusul West Nile a fost raportat în 12 țări europene în actualul sezon de transmitere, iar extinderea zonelor afectate determină experții europeni să solicite consolidarea supravegherii și a măsurilor de control al țânțarilor. România se numără printre țările afectate, iar cea mai recentă raportare a Institutului Național de Sănătate Publică arată că infecțiile au fost înregistrate în mai multe județe și în municipiul București. Autoritățile europene de sănătate publică monitorizează răspândirea virusului West Nile în sezonul estival din 2026 în contextul creșterii numărului de regiuni care raportează infecții. Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Infecția poate provoca simptome asemănătoare gripei, însă formele severe pot determina complicații neurologice, inclusiv meningită și în unele cazuri comă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cunoașterea de sine este începutul oricărei înțelepciuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

da, lasă dragostea să fie atât cât dorește, pentru că dragostea ca și vremea este schimbătoare. Ora 11 și 9 minute, bine v-am regăsit aici la microfon deschis și iată, Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate, cantitativ valabile începând de astăzi și, bineînțeles, și mâine în mai multe zone. Conform prognozei de specialitate, în intervalul 25 august ora 16 și 26 august ora 8, va fi valabil acest cod galben de vreme instabilă în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Mureș și în jumătate de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestate prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte de timp, între o oră și trei ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat pe arii restrânse. Vom vedea însă și până la 50 de litri pe metru pătrat. Iar miercuri va fi în vigoare al doilea cod galben de instabilitate atmosferică. Așadar, dacă încă este soare și cer senin pe unde sunteți, ieșiți la o plimbare!

Și deci 25 august, ziua sărutului și a împăcării. Despre sărut și împăcare, da, s-au spus multe cuvinte frumoase, dar poate cel mai adevărat lucru este acesta. Uneori un sărut nu șterge o ceartă, ci spune pur și simplu țin la tine suficient cât să găsesc drumul înapoi spre tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Mergem acum la Brașov, unde fântâna arteziană din Parcul Trandafirilor a fost complet modernizată, iar inaugurarea va avea loc joi seară. Peisajul urban din Parcul Trandafirilor, de fapt, se bucură de o nouă atracție, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a fântânii arteziene. Proiectul, care face parte dintr-un program mai amplu al municipalității de reabilitare și punere în valoare a fântânilor din oraș, a transformat obiectivul atât din punct de vedere estetic, cât și tehnologic. Dincolo de dotările tehnice, noul aspect al fântânii impresionează printr-un finisaj inedit, realizat în 5 culori dispuse gradual, conform unui concept arhitectural specific. Pentru a oferi trecătorilor o experiență completă, întreaga zonă din jurul fântânii a fost reamenajată, transformând spațiul într-unul mai primitor și mai accesibil publicului. Primăria Brașov invită cetățenii să participe la inaugurarea oficială a fântânii, care va avea loc joi, 27 august, începând cu ora 20:30, moment în care vor fi pornite în premieră noile jocuri de apă și lumini.

Și deci călătorim prin România astăzi. Tocmai am fost la Brașov, în Parcul Trandafirilor. Acum poposim în capitală, unde peste 1200 de plante vor întregi decorul grădinii Cismigiu. Așa a declarat primarul general al capitalei pe pagina sa de Facebook, unde a spus, și citez, parte importantă a selecției pe care primăria o pregătește pentru Parcul Cismigiu este prezentată de plantele perene, plante care trăiesc mai mulți ani și revin în vegetație de la un sezon la altul. Alegerea lor ne ajută să construim amenajări mai durabile, care evoluează și se maturizează în timp și care necesită mai puține replantări anuale. Perenele aduc și continuitate, textură și diversitate în peisaj. Prin perioadele diferite de înflorire, contribuie la menținerea unui decor atractiv pe o perioadă mai lungă, iar multe dintre speciile alese sunt o sursă de hrană pentru albine, fluturi și alte insecte polenizatoare, susținând biodiversitatea urbană. Și eu cred că aici este punctul cel mai important, pentru că aceste plante trebuie să ofere mai mult decât frumusețea ochilor, care este și aceea foarte importantă. Dar dintre plantele alese avem în listă 400 de echinacea, avem 100 de rudbeckia, 25 de zinia, hibiscus avem în listă și multe alte plante frumoase perene care... pe care le așteptăm în grădina Cismigiului cu nerăbdare. Continuăm aici împreună, la microfon deschis, Richard Marx. Pentru voi, Hazard.

de final de oră, iată Mădălina Manole pentru voi, la muzică de colecție Vino Dragostea Mea, una dintre piesele romantice care au definit începutul carierei sale. Melodia a fost compusă de Șerban Georgescu pe versurile lui Aurel Storin și a fost inclusă pe albumul de debut Fată Dragă, da, știți cântecul, lansat în anul 1991. Piesa fusese deja prezentată și la festivalul de la Mamaia din anul 1990. Cântecul este, în esență, o declarație de dor, nu vorbește despre o iubire zgomotoasă, ci despre absență, despre așteptare și dorința de a-l avea din nou aproape pe omul iubit. Imaginile cu ploaia, fereastra, marea, stelele, barca, transformă acest dor într-un mic univers poetic. Interesant este că Mădălina Manole însăși povestea într-un interviu din anul 1992 că Vino Dragostea Mea fusese scrisă de Șerban Georgescu la insistențele ei și o numea un șlagăr al momentului. Iar cântecul chiar a rămas una dintre piesele reprezentative ale repertoriului ei, fiind prezent și în discografia ulterioară a artistei.

Și pentru că împăcarea este arta de a pune iubirea mai presus decât orgoliul, astăzi te întreb care este strategia ta de împăcare rapidă. Te aștept în continuare cu mesajul tău, deocamdată o scurtă pauză pentru mine, revin însă imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism în care se aflau două persoane s-a răsturnat pe cupolă în comuna Boghicea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, un bărbat de 31 de ani a suferit traumatisme și a fost transportat la spital. Incidentul a fost anunțat printr-un apel la 112 la ora 1:56. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman, serviciul de ambulanță județean și poliție. Autoturismul s-a răsturnat pe cupolă pe partea carosabilă. La sosirea pompierilor, cele două persoane care se aflaseră în mașină erau deja ieșite din autoturism. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost preluat de echipajul serviciului județean de ambulanță și transportat la spital. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 3 septembrie începe a noua serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au primit un număr de 183 de bilete de tratament care au fost alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Busiaș, Călimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Mai, Oradea, Neptun, Nicolina, Hălănești, Pucioasa, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Sovata, Târgu Ocna, Techie, Gheol, Tușnad și Vatra Dornei. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, își menține afirmațiile că România va accesa peste 90% din sumele alocate sub formă de bani nerambursabili din Planul Național de Redresare și Reziliență. El precizează că dacă Parlamentul va adopta și legea salarizării unitare a bugetarilor, gradul de absorpție a părții de grant din PNRR va ajunge la 97%. Dragoș Pâslaru a adăugat că adoptarea legii salarizării unitare reprezintă diferența dintre România, care ar primi 91 fonduri nerambursabile din PNRR, față de România, care accesează 97% din granturi. Noua regulă pentru șoferi, care stabilește că cei care nu își achită amenzile rutiere riscă să rămână fără permis, a intrat în vigoare. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă. Regula pentru o zi de suspendare este de 50 de lei neachitați. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Dacă după 90 de zile de la amânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Plata datoriei permite redobândirea permisului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura înțelepciune adevărată constă în a ști că nu știi nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 8 minute, dragilor, bine v-am regăsit, poftă bună, dacă vă așezați acum la masă, iată, astăzi la microfon deschis despre ziua împăcării și a sărutului, sau cum mi se spune în engleză, Kiss and Makeup Day. Ce înseamnă, de fapt? Înseamnă a te împăca după o ceartă, pur și simplu, iar ideea combină două gesturi, repararea conflictului și apropierea afectivă. Originea exactă a zilei de 25 august nu este documentată la fel de solid precum în cazul sărbătorilor oficiale, motiv pentru care este mai corect să o prezentăm ca pe o zi tematică informală, necesară, nu ca pe o sărbătoare recunoscută de ONU sau de un organism internațional. Totuși, mesajul acestei zile este universal. Relațiile importante au nevoie nu doar de iubire, ci și de capacitatea de a repara ceea ce s-a rupt. Suntem oameni, greșim, așadar ne sărutăm, ne împăcăm și mergem mai departe cu o întrebare. Care este strategia ta de împăcare rapidă? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și dacă tot ne împăcăm și ne sărutăm, să mergem să mâncăm și un desert. Iată ceea ce numesc americanii cele mai spectaculoase deserturi de pe acolo. Banana Split. Astăzi este ziua națională a Banana Split, celebrată informal, bineînțeles, în Statele Unite pe 25 august. Este de înțeles pentru că este cald și toată lumea vrea ceva dulce, dar iată despre ce este vorba. Acest banana split, desertul banana split, ce înseamnă? Bineînțeles, înseamnă doar o banană despărțită în două, dar nu chiar doar așa. O banană tăiată pe lungime, peste care se așează, în rețeta clasică, 3 cupe de înghețată, vanilie, ciocolată și căpșuni. Nu poți negocia, acestea sunt gusturile oferite. Completate, bineînțeles, cu sosuri, frișcă, nuci și cireșe confiate, să trăiască diabetul. Ce să facem? Vara este despre dulciuri și despre a ne simți bine. De aceea, povestea acestui desert este încă în vigoare. Începe în anul 1904 la Latrobe, în Pennsylvania, unde un tânăr pe nume David Stickler ar fi creat această combinație pentru clienții săi. Desertul costa pe atunci 10 cenți, aproape dublu față de un alt desert, poate mai complicat. De aici, banana split a devenit un simbol al culturii americane, de cofetărie și al micilor plăceri estivale și este într-adevăr servit în cadrul festivităților, în cadrul festivităților de vară, dar nu doar desertul este oarecum diferit, ci și vasul lung în care este servită această banană împărțită în două, care este cunoscut ca banana boat, adică vaporul banană. Este vorba, cum v-am spus la începutul ediției, în final, despre o banană cu frișcă și înghețată.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Și dacă tot este ora prânzului, să vedem din descoperă.ro ce mâncau grecii din vremea lui Ulise. Da, dacă ai fi fost invitat la masa lui Ulise, regele din Ithaca, ai fi fost întâmpinat mai întâi cu apă pentru spălatul mâinilor. Abia după aceea, slujitorii ar fi adus pâine proaspătă, coaptă, brânză, măsline, pește și cupe de vin. Bineînțeles, nu cartofi roșii, ciocolată sau cafea, nici nu existau pe vremea aceea și nici zahăr. În schimb, ai fi descoperit alimente pe care grecii le socoteau suficiente pentru a-și cinsti oaspeții. Și să vedem, pâinea era centrul fiecarei mese. Dacă exista un aliment fără de care grecii nu-și imagina o masă, acela era, de fapt, pâinea. Era pregătită mai ales din orz, dar și din grâu, cereale cultivate în întreaga lume egeană. Boabele erau măcinate manual, iar aluatul era copt pe lespezi încinse sau în cuptoare simple din lut. Iar pâinea nu semăna cu cea de astăzi. Nu, era mai densă, mai închisă la culoare și mult mai consistentă. Alături de pâine, bineînțeles, brânza, care era unul dintre cele mai prețuite alimente, caprele și oile reprezentau o mare parte și una foarte importantă a gospodăriilor grecești, iar laptele lor era transformat în brânzeturi care puteau fi păstrate luni întregi. Ce mai găsim noi pe masă? Găsim măslinele și, bineînțeles, uleiul de măsline, care valorau enorm și încă valorează. Măslinul era unul dintre arborii esențiali ai lumii mediteraneene. Fructele erau consumate aproape zilnic, iar uleiul era folosit nu doar la gătit, ci și pentru iluminat îngrijirea corpului și ritualurile religioase. Și ce mai avem noi aici? Peștele era mai obișnuit decât carnea. Filmele istorice lasă impresia unor ospățuri permanente cu carne friptă. În realitate, aceasta era consumată mai ales la sărbători sau după sacrificiile religioase. În schimb, peștele și fructele de mare ajungeau mult mai des pe mesele comunităților.

Încă la masa de pe vremea lui Iulise, suntem la desert acum, unde mierea ținea locul desertului. Grecii nu cunoșteau zahărul. Când vroiau ceva dulce, foloseau mierea. Era turnată peste brânză, fructe sau prăjituri simple din cereale și era considerată unul dintre cele mai valoroase produse ale stupilor. Vinul nu se bea niciodată ca astăzi, nu la acea vreme. Totul era pe cumpătare. Exista un obicei care îi surprinde pe mulți cititori moderni. În Grecia antică, vinul era aproape întotdeauna amestecat cu apă, consumul lui nediluat fiind considerat un gest lipsit de măsură și asociat cu barbarii, nu cu oamenii civilizați. Și atât ce nu ai

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru

0: Ele care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură. Încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Vara promisă pentru voi, Ștefan Hrușcă aici la muzică de colecție și aproape de final de ediție la microfon deschis, nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 25 august, oameni care în numerologia zilei, dacă stăm și calculăm puțină matematică, ajungem la frumosul număr 33, număr considerat în numerologia pitagoreică o vibrație puternică, asociată cu generozitatea, empatia și dorința de a ajuta pe ceilalți. Combinația dintre ziua de 25, care unește sensibilitatea lui 2 cu libertatea și curiozitatea lui 5 și, bineînțeles, 8, cifra ambiției, disciplinei și puterii de concretizare, poate descrie oameni intuitivi, inteligenți, observatori și foarte conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Sunt persoane care nu se mulțumesc ușor cu explicații superficiale, caută sensuri profunde și au adesea o lume interioară bogată. Pot fi însă și perfecționiști, autocritici și predispuși să analizeze prea mult. În astrologie, 25 august, îi plasează în zodia Fecioarei, semn asociat cu spiritul practic, atenția la detalii, responsabilitatea și dorința de a face lucrurile cât mai bine. Pe scurt, 25 august vorbește despre mintea ascuțită, intuiție, responsabilitate și o nevoie puternică de a transforma ideile în ceva concret și folositor. La mulți ani, dragilor!

Și iată, ușor, ușor ne-am apropiat de final de ediție. Microfon deschis, doar câteva momente urmează In Grid pentru voi acum, In Tango și imediat și negreșit colega și prietena noastră Elena Andrei. Până mâine dimineață la ora 10, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și alături de noi aici, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 15:15, patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs în intersecția străzilor Lămâiței și Dimitrie Leonita din Piatra Neamț. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, toate persoanele aflate în mașini s-au autoevacuat și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale poliției. Niciuna dintre persoanele implicate în eveniment nu a necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. De asemenea, salvatorii au curățat partea carosabilă de elementele rezultate în urma evenimentului rutier, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Construcția unui nou spital nu înseamnă abandonarea actualului Spital Județean de Urgență Piatra Neamț. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpa, spune că în ultimii 2 ani au fost atrase finanțări de peste 50 de milioane de euro pentru investiții în unitatea medicală existentă. Printre proiectele menționate se numără achiziția de aparatură medicală nouă, investiții pentru oncologie și politraumă, reabilitarea și modernizarea secțiilor, dar și amenajările realizate în exteriorul spitalului. În plus, Consiliul Județean Neamț a alocat în acest an peste 150 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor care vor continua să funcționeze în actuala clădire. Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă Culturi Media anunța că începe în regim de urgență consultarea membrilor și strângerea semnăturilor necesare pentru declanșarea grevei generale. Decizia este un răspuns direct la actuala forma proiectului legii salarizării. În loc să corecteze inechitățile existente în muzee, proiectul le menține și le adâncește, ignoră revendicările transmise de organizațiile sindicale și condamnă personalul de execuție la salarii care nu reflectă pregătirea profesională, responsabilitatea și importanța socială a muncii sale. Este inadmisibil ca viitorul profesional și salarial al celor aproximativ 7500 de angajați din muzeele României să fie decis în absența partenerilor sociali care îi reprezintă, se arată într-un comunicat al Federației Sindicale. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor schimbă modul de elaborare a studiilor de fezabilitate cu accent pe simplificare, predictibilitate bugetară și reducerea timpilor necesari pregătirii investițiilor. Studiul de fezabilitate rămâne o etapă fundamentală a investiției și nu o fază de proiectare. Printr-o aplicație informatică dezvoltată de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, autoritățile vor putea introduce caracteristicile investiției, iar sistemul va genera o temă de proiectare detaliată și un buget estimat raportat inclusiv la un cost de referință pe metru pătrat și la marja corespunzătoare categoriei de investiție, a precizat ministrul Cheche Otilo. Principala noutate o reprezintă predictibilitatea costurilor. Bugetul stabilit în această etapă devine reper pentru proiectare și execuție, proiectantul și constructorul având obligația de a se încadra în valoarea aprobată, cu excepția situațiilor justificate prevăzute de lege. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O investiție în cunoaștere aduce cele mai bune dobânzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Curăm de ultimele zile de vară, de soare, de flori, de sănătate, de tot ce avem. Bună ziua, dragilor! Doar o vorbă vă mai spun. Dacă veți căuta perfecțiunea, nu veți fi niciodată mulțumiți. Bună să vă fie inima în această zi de marți, 25 august 2026. Elena Andrei sunt, cu mare drag pentru voi și astăzi la Jurnal FM, la clubul de vară, pe ultima sută de metri. Mai dansează Randy și Petra, Daido, Antique, Kill Family, Craig David, Enrique Iglesias și mulți alții vor veni la întâlnirea noastră din această după-amiază. Audiție plăcută!

Încă mai dansăm în această vară 2026, nu realizezi cât de puternic ești până nu experimentezi iertarea. Despre iertare și uitare, dragilor, astăzi, ce e mai greu, să ierți sau să uiți? Uite, puteam să mai pun și un alt aspect, sau să nu minți. Dar rămâne doar despre iertare și uitare astăzi. 0755948040 este numărul nostru de telefon. Filozof sau nu, astăzi fiți parte din povestea noastră. Ne găsiți și pe grupul de Facebook

Zi de marție cu sau fără ceasuri rele, da, nu știu cum să fie bună pentru toată lumea. Se întâmplă și lucruri mai puțin plăcute. Marți, temperaturile rămân ridicate în majoritatea regiunilor. ANM anunță caniculă și disconfort termic. Aceasta persistă în vest și în sud, iar pe seară și la noapte ploile se extind în cea mai mare parte a țării. Maximele pleacă de la 27 de grade Celsius în nordul Moldovei și pe litoral și ajung pe la 37. În sud-vestul Munteniei, în Dobrogea și Bărăgan, vreme caldă cu maxime de 33 de grade Celsius. Da, ne mutăm un pic mai încolo, spre Bucovina, temperaturi mai plăcute, dar și pe aici se ating 31 de grade Celsius. În zona montană vin mai multe reprize de ploi torențiale, care după lăsarea nopții vor cuprinde toată regiunea. Cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Am văzut că de mâine se schimbă puțin vremea, se mai răcorește cel puțin pe telefon. Am observat acest lucru. În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă schimbătoare, cu perioade însorite, dar și norări și averse zgomotoase însoțite de vânt intens, poate și grindină. În ținuturile vestice găsim vreme instabilă și foarte caldă, chiar caniculară la orele amiezii. Totuși, pe la finalul zilei vom avea parte de descărcări electrice, e posibil să cadă și grindină, sperăm să nu fie rău tare, dar în Transilvania avem o dimineață sau a fost o dimineață răcuroasă în depresiuni, 33 de grade Celsius la amiază se anunță în București, canicula persistă, iar la miezul zilei se vor atinge 35 de grade Celsius. Mâine temperatura scade sub 30 de grade Celsius. La munte găsim vreme instabilă, ziua o să plouă în meridional și oriental, dar la apropierea serii ploile cuprind toată zona montană. Pe litoral, o zi foarte bună pentru plajă, 29 de grade Celsius, un vânt mai insistent după amiază, apa mării are în jur de 23 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce e mai greu, dragilor, să iertăm sau să uităm? Aceasta este întrebarea din Clubul de Vară. Până la 16 vă aștept cu mesaje. Merg pe grupul de Facebook să citesc câteva mesaje. Viorica: se spune în popor că am iertat, dar nu pot să uit. Dar în Cartea Sfântă scrie: de nu vom ierta păcatele oamenilor, nici cel de sus nu ne va ierta păcatele noastre. Da? Ceci, bună Elena și o zi frumoasă îți doresc. E greu să ierți, dar mai greu e să uiți. Subscriu. Să trebuie să le facem pe amândouă pentru liniștea sufletească. O mare îmbrățișare și mulți pupici. Au ajuns aici la Jurnal FM. Damian, bună să-ți fie ziua. Da, cu tema. Să vedem ce scrie la tema de astăzi. Mai greu este să uiți iertarea. O poți alege într-o clipă, dar uitarea nu ține de voință. Poți ierta un om și totuși să-ți amintești exact locul în care te-a durut. Iar uneori adevărata iertare nu înseamnă să ștergi trecutul, ci să nu-l mai lași să-ți conducă prezentul. Frumos, bună, draga mea Elisabeta din Brașov, mă bucur că ai luat decizia bună, da? Și Dana din Media și ne salută, ne trimite câțiva trandafiri. Servus, Elena, dragă, o zi minunată, să ne facem ziua mai dulce, din bunătate și generozitate pe care o am mereu, iert ușor, dar uit mai greu o persoană care mă dezamăgește și sufletul mi-l rănește. Uitarea o fac în timp, mă gândesc că nu trebuie să trăiesc în trecut, doar în prezent. Fiecare clipă e frumoasă dacă o prețuiești frumos, o trăiești dacă ești alături de cei pe care îi iubești, da? Minunat, bună dimineața și în America. Unde o mai fi noi așa cu Jurnal FM online? Bună dimineața sau bună ziua, bună să ne fie și această călătorie de 3 ceasuri. Un înger acum de la Cheală Family, mai avem Alphaville, Sounds Like a Melody.

mi-aș dori să fiu înger sau eu mi-aș dori să fiu un fluture. An Angel, Kelly Family, o familie numeroasă și talentată. Povestim puțin despre actriță născută la 25 august 1873 la Iași. Lucia Sturza Bulandra a fondat compania de teatru Bulandra Maximilian Storin, așa s-a numit. A fost una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în roluri de compoziție din dramaturgie universală și națională. Un talent pedagogic ce a format generații întregi de actori: George Calboneanu, Nae Roman, Nina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebenciuc. Lucia Sturza Bulandra a fost fata cuplului Emil Sturza și Magda. Da, bunicul ei a fost Vasile Sturza, căsătorit cu o nepoată, da, în fine, așa, un fel de telenovelă. Dar toți au fost actori, asta este ideea. În 1894 a debutat în Teatrul Național din București în piesa Primul Bal. Din 1914 până în 1940 a condus împreună cu soțul ei o companie particulară ce poartă numele și au pus în scenă piesele Livada cu Vișin de Cehov, Strigoi de Ibsen și Evantaiul Lady, da, o piesă de Oscar Wilde, Magnificul încoronat, și lista poate continua. A fost profesoară la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București timp de 30 de ani. A fost distinsă de asemenea cu titlul de artist al poporului. Da. Ne-am amintit și de această actriță, Lucia Sturza Bulandra. Sounds Like a Melody, sună foarte bine următoarea piesă, o familie.

Dacă mergeți la mare, grijă mare, dragilor, invazie de meduze, da, să văd cum se citește rizostoma, pulmo. Nu sunt periculoase pentru oameni, dar totuși trebuie să aveți grijă, invazie de meduze uriașe în Marea Neagră. În fiecare vară, spre finalul sezonului estival, în Marea Neagră își fac apariția meduzele uriașe. Un fenomen care poate speria pe unii turiști, biologii spun însă că aceste exemplare nu sunt periculoase pentru cei care intră în apă. Meduzele de mari dimensiuni observate pe litoral nu reprezintă un risc pentru oameni. În cel mai neplăcut caz, atingerea lor poate provoca iritații ușoare ale pielii care dispar rapid. Deși pot crea disconfort prin textura gelatinoasă sau prin apariția unor iritații la persoanele sensibile, aceste viețuitoare nu sunt toxice așa cum se întâmplă în alte regiuni ale oceanului planetar. Numeroase exemplare ajung pe plajele litoralului sau în plasele pescarilor din cauza temperaturilor ridicate ale apei și a curenților marini puternici care favorizează deplasarea lor spre țărm. Da, grijă mare la meduze. El mismo sol, același soare pentru toată lumea. Zâmbet, îmbrățișări astăzi, chiar dacă este marți, nu sunt ceasuri rele, doar ceasuri bune aici la Jurnal FM.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

Acum 13 ani se stingea din viață Neil Aldrin Armstrong. Da, la 25 august, dragilor, astronaut și inginer aeronautic american, care în calitate de comandant al misiunii Apollo 11 din 1969 a devenit prima persoană care a pășit pe lună. A fost de asemenea aviator naval, pilot de testare și profesor universitar. Armstrong s-a alăturat corpului de astronauți NASA, în al doilea grup care a fost selectat în 1962. A efectuat primul său zbor spațial ca pilot comandant al navei Gemini 8 în martie 1966, devenind primul astronaut civil al NASA care a zburat în spațiu. Pe 20 iulie 1969, Armstrong și pilotul modulului lunar Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au aterizat pe lună, iar a doua zi au petrecut 2 ore și jumătate în afara navei spațiale. Da, a mai fost un omuleț acolo prezent, Michael Collins, a rămas pe orbita lunară în modulul de comandă Apollo Columbia. A fost un moment de istorie, o să citiți mai multe despre el. Ideea este că acest om care a scris istoria s-a stins în viața acum 13 ani, într-o zi de 25 august, Neil Aldrin Armstrong.

fără tatuaj astăzi, Lorin, la Jurnal FM, 10 minute, doar așa în suflet să mai tatuăm câte o persoană dragă. Vă spunem despre uitare, despre iertare, ce e mai greu să uiți sau să ierți, pia, bună ziua. Nici una, nici alta nu este greu, da, pentru că astăzi ne aparține, mâine poate fi prea târziu. Ce frumos ai zis tu, am început să nu mă mai las sau să nu mai las ce pot face astăzi pentru mâine, ambele le pun în practică mai nou. O zi frumoasă ne dorește, ne salută și Adina, bună Elena, să ierți e cea mai pură dovadă de iubire. Acum să vedem ce putem ierta. Mai avem două mesaje, Doina ne scrie, se adună norii, ce bine, da? Ce bine că ești, ce mirare că sunt, mulțumesc frumos pentru cerul albastru, parcă văd o inimă aici, ce mi-ai trimis tu. Hei Elena, te ascult cu drag, aștept ploaie, e un aer uscat la Brașov, irespirabil. Să fie, cât mai este să fie vară, zic eu. Florin lasă și el un mesaj, să fie o zi cu soare și mulți și mulți pupici cu sclipici, mai greu e să ierți. Că degeaba ierți dacă nu uiți. Hello, hello, da, să ne fie ziua frumoasă. Back to me, piesă nouă de la Cadolin și 7 Days, mai ales pentru final de oră 13 la Clubul de

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism a fost găsit în pădure la aproximativ 20 de metri de partea carosabilă după un accident produs pe drumul național 15B în satul Petru Vodă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, în interiorul mașinii nu se afla nicio persoană. Accidentul a fost anunțat prin apel la 112 la ora 3:05. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, precum și echipaje ale poliției. La sosirea pompierilor, autoturismul se afla în pădure la aproximativ 20 de metri de partea carosabilă. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Transportul public metropolitan a fost extins, iar autobuzele electrice ajung acum și în Alexandru cel Bun, Gârcina și Dumbrava Roșie. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpat, spune că obținerea vizelor necesare a presupus mai multe demersuri la Ministerul Dezvoltării, proiectul fiind realizat împreună cu Primăria Piatra Neamț și Societatea de Transport Public Neamț. Dincolo de transportul rutier, Consiliul Județean Neamț are însă în vedere și un proiect dedicat turismului pe lacul Bicaz. Daniel Vasilica Harpat a vorbit despre intenția de a prelua luciul de apă sau cel puțin de a obține posibilitatea de a-l utiliza în scop turistic. Planul ar include achiziționarea din fonduri europene a două nave pentru turiști și amenajarea unui culoar navigabil ca o extensie a transportului public județean. Potrivit președintelui Consiliului Județean Neamț, au fost identificate și posibile linii de finanțare pentru acest proiect care ar putea contribui la valorificarea mai bună a potențialului turistic al Văii Muntelui. Aproape 3.000 de proiecte de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie finalizate și recepționate urgent în această săptămână pentru a putea fi decontate, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Printre acestea se numără autostrăzi, căi ferate, spitale, grădinițe, piste de biciclete și renovări energetice. Ratarea acestui termen limită înseamnă pierderea definitivă a fondurilor europene. Autoritățile locale au investiții care trebuie recepționate în această săptămână. Pe 31 august se încheie derularea Programului Național de Redresare și Reziliență cu o valoare totală de peste 21 de miliarde de euro, din care aproape 2/3 sunt fonduri nerambursabile. Banii pot fi încasați doar dacă reformele și investițiile promise sunt realizate. Plenul Senatului, întrunit în sesiune extraordinară, a aprobat raportul comun de admitere fără amendamente asupra legii privind modificarea limitelor ariilor protejate posibile pentru anumite obiective de amenajări hidroenergetice în forma transmisă la promulgare. Astfel a fost respinsă cererea de reexaminare a președintelui României, formulată pe 13 august la legea pentru completarea articolului 56 din Ordonanța de Urgență Guvernamentală privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea articolului 5 din legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Suntem făcuți înțelepți nu prin amintirea trecutului nostru, ci prin responsabilitatea pentru viitorul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

I Still Love You Baby, Dermaticiana de Giants, 7 minute peste 14. Nu realizezi cât de puternic ești până nu experimentezi iertarea. Ce e mai greu, dragilor, să iertăm sau să uităm? Un gând frumos la început de ora 14. Astăzi, nu mai căuta ceea ce îți lipsește, bucură-te de tot ceea ce ai. Ne bucurăm până la 16 de cea mai frumoasă muzică și de oameni dragi aici la Jurnal FM. Blue Hotel vine alături de Chris Isaac. Mai stai, Trei Sud-Est și Ina. Și Royals, Lord. Există doar două zile în an, cea în care nu poți face nimic, se numește ieri, iar cealaltă se numește mâine.

Greu de uitat această voce. Leonard Cohen este sau a fost muzician canadian și poet. Vă las câteva versuri dintr-o poezie intitulată Anthem, da, scrisă de Leonard. Sună clopotele care încă pot suna. Uite-ți oferta perfectă. Există o crăpătură, o crăpătură în orice, doar așa pătrunde lumina. Păsările cântau în zorii zilei, luați-o de la capăt. Am auzit că spun, nu zăbovi asupra ceea ce a trecut sau a ceea ce va să vină. Avem o muzică frumoasă, dragilor, păstrați frecvența și vă mai spun câteva lucruri despre această zi de 25 august 1957, cântărețul canadian Polanca a ajuns pe locul întâi în clasamente cu celebra piesă Diana. A devenit primul artist adolescent care reușește această performanță pe cont propriu. În 70 s-a deschis oficial studioul Electric Lady Land în New York, construit la inițiativa lui Jimi Hendrix. 5 ani mai târziu, Bruce Springsteen a lansat al treilea său album de studio, emblematicul material Born to Run. Și în 1998, repărița și cântăreața Lauryn Hill și-a lansat albumul de debut solo, The Miss Seduction of Lauryn Hill, vândut în 10 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Am făcut și noi un popas aici la clubul de vară, la Blue Hotel, la Chris Isaac, 17 minute, peste ora 14, ce mai greu să ierți sau să uiți? Am mesaje de la voi, Gică Pindilii, bună ziua, de lângă Roman, de uitat, doar dacă te lasă memoria de tot. De iertat, fiecare după cum e decide raționamentul, zi bună ne dorește, mulțumim frumos. Da, da, și să vedem ce zice un alt Gică, Gică Ciobotaru, și eu știu să iert, dar când aud știri, ca o rugăciune schimb frecvența. Da, nu știu ce se întâmplă, da, se întâmplă multe lucruri. Uite, am citit așa instant acest mesaj. Mergem și la un alt gând bun de la Doina. Iert, dar să știi că nu uit vorbele grele, cumva îmi setez memoria. Mila lung, încerc să mă gândesc la ce este frumos. Ce e frumos, să mai stăm aici pe frecvența potrivită, ce e mai greu, să uiți sau să ierți? Da, sunt multe aspecte de luat în calcul. Bob Sinclair, mai avem pentru voi în această oră 14, Lara Fabian, Laura Stoica și Casey cu Pe.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Poți să ierți când cineva îți spune așa frumos sau îți cântă Je t'aime, te iubesc, Lara Fabian, în data de 25 august 1609. Galileo Galilei l-a prezentat membrilor Senatului Republicii Venețiene un telescop capabil să mărească de aproximativ 9 ori, deși el nu inventase principiul optic. Abdătările sale aveau să transforme curând instrumentul într-o unealtă care a redefinit astronomia. Totuși, în acea zi istorică de vară, Galileo nu și-a promovat inovația ca pe o fereastră spre cosmos, ci ca pe o armă strategică de spionaj naval. Telescopul ofera flotei venețiene un avans esențial, permițând detectarea vaselor inamice pe mare cu mult înainte ca acestea să poată fi sărite cu ochiul liber. Ce mai avem în această zi de 25 august 1530? Se năștea Ivan al IV-lea, cel care avea să devină în 1547 primul conducător moscovit încoronat oficial cu titlul de țar al întregii ruse. Ivan al IV-lea sau Ivan cel Groaznic, domnia sa a centralizat statul rus, însă a rămas înscrisă în analele istoriei prin represiunea brutală a acestuia. Renumele care îl însoțește astăzi se bazează de fapt pe o eroare lingvistică de traducere în Occident. În lexicul rusesc al secolului al XVI-lea, epitetul Groznei nu înseamnă cel groaznic cu sensul de monstru irațional, ci desemna cel formidabil sau cel care inspiră o teamă respectoasă. O reflectare a puterii absolute pe care o exercita acest Ivan al IV-lea. Deci nu a fost Ivan cel groaznic, a fost Ivan cel formidabil. World Hold On, Bob Sinclair și Casey pe mai departe. Clubul de vară continuă, dragilor, încă jumătate. Suntem fix la întâlnirea de astăzi, 25 august 2026.

Pe drumuri spectaculoase ne poartă vremea în această zi de vară. Transalpina și Transfăgărășan, din nou povestim despre ele, au fost lansate pe locurile 5 și 6 într-un top european al traseelor spectaculoase. Transalpina și Transfăgărășan ocupă aceste locuri într-un clasament al celor mai frumoase șosele din Europa, realizat de o companie de închirier auto. Compania a utilizat hărți specializate pe astfel de trasee și a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a alcătui punctajul în funcție de lungime, altitudine și numărul de viraje. Algoritmul a luat în calcul și elemente de popularitate, precum numărul de hashtag-uri de pe Instagram sau volumul mediu al căutărilor pe Google. Pe primul loc în clasament s-a situat pasul Stelvio din Italia. Ajungem în paradis acum, nu în Transalpina sau în Transfăgărășan, deși sunt foarte frumoase aceste zone. Alături de Casey cu această piesă minunată, avem și muzică de colecție. Laura Stoica își face apariția cu o piesă intitulată Un actor.

Jurnal FM se ascultă online și la Iază. Te salutăm de la Iază. Sunt în concediu, scrie Claudia. Ce frumos e la voi acolo. Sărbătorim anii de căsnicie mâine și poimâine. Da, trei cupluri sărbătoresc anii frumoși. Să aveți vacanță minunată, Claudia. Îmbrățișări. Mergem și la alte mesaje venite pe WhatsApp la 0755984000. Adriana, multe treburi, multe drumuri, dar ești cu mine peste tot. Mulțumesc din suflet, din Cluj. Primim un mesaj și o fotografie foarte frumoasă de la Dorina. Bun găsit, Elena. De iertat pot să iert, dar mâhnirea rămâne. Deci de uitat nu prea pot să uit. O zi cu momente plăcute tuturor. Nu știu, cred că e o fotografie în Transfăgărășan, sper să nu mă înșel, acolo am pus. În Transalpina trebuie să ajung. Mia, lasă și ea un mesaj să vedem ce zi.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă.

0: de sănătatea ta. Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
3: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Nu știu ce a făcut Bryan Adams de a compus această melodie, dar a ieșit foarte frumoasă. Please Forgive Me se potrivește cu tematica de astăzi. Ce e mai greu, să ierți sau să uiți, să auzim ce spune Mia, fata cu fluturi din Fălticiu?
1: Întotdeauna am ales și voi alege să iert. Sună paradoxal, însă le sunt recunoscătoare celor care mi-au greșit într-o formă sau alta, pentru că de acolo am învățat niște lecții prețioase care m-au făcut mai puternică. Iert pentru liniștea mea sufletească și pentru că nici eu nu sunt perfectă. Cu toate acestea, nu pot spune că uit complet, pentru că sunt vorbe și fapte care rămân acolo undeva. Dar fac tot posibilul să le las în trecut. Zile cu senin tuturor!
0: Da, frumos, foarte frumos a încheiat, foarte bine ai zis tu. Nu suntem perfecți, toți greșim. Îl salutăm și pe Florin din Bacău. Mihaela mă întreabă ce tematică este astăzi. Nu știu care e provocarea. Dacă e mai greu să iert sau să uiți, vă aștept la 0755984000. Mulțumesc Mia și pentru o fotografie. Mă bucur tare mult când îmi trimiteți fotografii cu voi, așa vă mai văd și eu chipul. Mai aud și glasuri, poate ne trimiteți mesaje audio, da. Mergem mai departe spre colecționare. Colecționare de amintiri frumoase, altfel spus colecționado heridas, aici cred că zice altceva, da, cred că cicatrici, mi-a spus cineva ce înseamnă. Carol G și Marco Antonio Solis încheie această oră 14 la Clubul de Vară, mai bine și Lord Royals.

0: de ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism în care se aflau două persoane s-a răsturnat pe cupolă în comuna Boghicea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, un bărbat de 31 de ani a suferit traumatisme și a fost transportat la spital. Incidentul a fost anunțat printr-un apel la 112 la ora 1:56. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman, serviciul de ambulanță județean și poliție. Autoturismul s-a răsturnat pe cupolă pe partea carosabilă. La sosirea pompierilor, cele două persoane care se aflaseră în mașină erau deja ieșite din autoturism. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost preluat de echipajul serviciului județean de ambulanță și transportat la spital. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 3 septembrie începe a noua serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au primit un număr de 183 de bilete de tratament care au fost alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Busiaș, Călimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Mai, Oradea, Neptun, Nicolina, Hălănești, Pucioasa, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Sovata, Târgu Ocna, Techirghiol, Tuș și Vatra Dornei. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Plenul Camerei Deputaților a reexaminat legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității ca urmare a deciziei Curții Constituționale din data de 17 august. S-au înregistrat 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri. Anterior, Comisiile Juridică și de Constituționalitate ale Camerei Deputaților reunite au dat raport favorabil propunerii legislative. Deputații au adoptat mai multe amendamente la recomandarea Agenției Naționale de Integritate pentru ca averile demnitarilor să fie din nou publice. În urma declarațiilor de interese și a celor de avere completate de demnitari, Agenția Națională de Integritate va genera o fișă publică privind interesele financiare, care se va completa de la 1 ianuarie 2027. Fișa se menține pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate pe o perioadă de 5 ani de la publicare. Aproximativ 160 de firme au intrat zilnic în dizolvare în primele 7 luni ale anului. Peste 34.000 de firme au intrat în dizolvare în România în primele 7 luni. În perioada ianuarie-iulie au fost înregistrate 34.029 de dizolvări față de 31.536 în intervalul similar din 2025. Creșterea este de 7,91%. Raportat la cele 212 zile ale perioadei analizate, media este de aproximativ 160 de dizolvări pe zi. Dizolvarea unei firme nu trebuie confundată cu falimentul sau cu radierea. Aceasta este o etapă juridică prin care se pregătește încetarea existenței unei societăți și poate fi urmată de lichidare și radiere. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București. Capitala este urmată de județele Cluj, Ilfov, Timiș și Constanța. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Funcția educației este de a învăța pe cineva să gândească intensiv și să gândească critic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

I love your smile, da, ne plac zâmbetele, ne plac și îmbrățișările. Până la 16, dragilor, așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea ce e mai greu să uiți sau să ierți. Numărul nostru de telefon este același, 0755948400. Puteți lăsa mesaje și pe Facebook. Pe grupul Șunele FM, un singur nume, o mare familie. Unul dintre cei mai geniali experimentatori din istoria fizicii, Michael Faraday, s-a stins din viață pe data de 25 august 1867. Legile sale de inducție electromagnetică reprezintă și astăzi inima oricărui generator electric funcțional. Da, am avut și noi un generator astăzi pus în priză, noroc de generator. Paradoxul uluitor al acestui savant este că din cauza originilor sale umile și a lipsei accesului la o educație formală, Faraday nu stăpânea deloc matematica avansată. El a formulat descoperirile despre câmpurile magnetice bizuindu-se exclusiv pe o intuiție vizuală supranaturală, desenând fluxurile de energie, teoria sa necesitând intervenția ulterioară a lui James Clerk Maxwell, pentru a fi tradusă în faimoasele ecuații matematice universale. Început de ora 15, Shanice a fost, mai avem și alte piese pentru care merită să păstrați frecvența. Lady in Black, Uriah Heep.

S-a încheiat și festivalul de la Mamaia 2026. Cine este marea câștigătoare? Olga Gorcinski a tras atenția publicului român după ce a interpretat piesa Ești mai mult, compusă de Paula Seling și Alexandru Gorgos, creația desemnată câștigătoarea marelui trofeu al Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Artista din Republica Moldova are o poveste muzicală care începe cu mult înainte de succesul de la Mamaia. Puteți citi mai multe despre ea, vă spun că este o apariție nouă în Republica Moldova, are o carieră totuși construită de-a lungul mai multor decenii. Olga este solista formației Millennium, un grup fondat la Chișinău în aprilie 1997 de Vlad Gorgos. Formația a trecut de-a lungul timpului prin numeroase schimbări de componență. Din Millennium au făcut parte artiști care au devenit ulterior nume cunoscute în muzica din Republica Moldova, precum Natalia Barbu și Alex Calancea. Da, știți de Alex Calancea, lupii lui Calancea. Millennium are un repertoriu care traversează mai multe zone muzicale. Formația abordează muzică pop și pop-rock, dar și balade, doine și colinde în aranjamente moderne. Olga nu este doar vocea grupului, ea cântă și la vioară, instrument pe care a început să-l studieze încă din copilărie.

ieșire din muzică la această de amiază. Queen a publicat un nou fragment din legendarul concert susținut la Budapesta pe data de 27 iulie 1986. Piesa Who Wants to Live Forever poate fi urmărită acum pe YouTube înainte lansării în cinematografe a filmului concert Bohemian, de fapt Queen Budapest, da, 40 de ani de spectacol, să vedem despre ce este vorba. Fanii trupei Queen pot fi martorii unuia dintre cele mai emoționante momente ale concertului. Formația a lansat pe YouTube o versiune remasterizată a piesei Who Wants to Live Forever, extrasă din filmul Queen Budapest. Imaginile au fost îmbunătățite și restaurate pentru noua versiune cinematografică, care promite o experiență vizuală și audio cu adevărat spectaculoasă. Concertul a fost filmat în timpul turneului The Magic Tour, ultima serie de concerte Queen alături de Freddie Mercury. Queen Budapest va avea premieră mondială pe 15 septembrie în cadrul Budapest Classic Film Marathon, iar premiera britanică este programată pentru 30 septembrie. La Londra, da, se întâmplă, începând cu 7 octombrie, producția va putea fi urmărită în cinematografe și săli IMAX din întreaga lume prin intermediul unei rețele. Rămâne de văzut dacă pelicula va fi disponibilă și în România. Spectacolul din 27 iulie 1986 s-a desfășurat în fața aproximativ 80.000 de spectatori. A fost primul concert rock de stadion susținut de o formație occidentală în spatele cortinei de fier și singura oprire a turneului The Magic Tour în blocul estic. Pentru ca spectacolul să poată fi documentat, istoria cinematografică maghiară a mobilizat o echipă importantă de tehnicieni. Filmarea a devenit ulterior materialul pentru concertul Live in Budapest, iar acum imaginile sunt readuse la viață printr-o restaurare 4K și un nou mixaj audio. Who Wants to Live Forever, Queen.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Vă spun eu cine este fata care cântă. Hanny Lennox alături de Eurythmics, Who's That Girl? 30 de minute peste ora 15. Mai avem mesaje în legătură cu tematica ce e mai greu, de iertat sau de uitat. Elena Ojica ne lasă un mesaj pe Facebook. Bună, zâmbet cald, de iertat chiar nu e greu. Ești ușor, fără de pat, importi smaralde și în lacrimi poți zbura cu aripi întinse peste cer, senin albastru, te simți liber ca un astru. Da, sigur, e mai ușor să ierți. De uitat, ceva mai greu, zi de august cu aromă de trandafir tuturor, mulțumim frumos. Și Denisa ne lasă gânduri bune și pe WhatsApp, mulțumesc draga mea, a plouat la Bârlad. Bună, e mai greu să uit, de iertat, iert imediat, dar cum am o memorie bună, da. Mulțumesc domnului, e greu să uit, însă nu mă răzbun, mă rog mereu să nu mai apară în cap acele momente de care nu aș vrea să-mi amintesc, deci puterea este în noi, forța fie cu noi, o zi minunată și binecuvântată. Da, să văd ce zice Mihaela, are antrenament, ea aleargă, dar mai ascultă și Jurnal FM, a aflat și provocarea de astăzi, e mai greu să uiți. Și încă un mesaj foarte frumos care ne-a făcut ziua de 10 de la Ioana Fodor. Da, da, da, da, sunteți în inima noastră, felicitări pentru tot ce faceți, vă mulțumim cu recunoștință. Pe Val Liviu Teodorescu și Bianca Tilici, aproape de final, dragilor, nu știu cum zboară timpul, când te simți bine, cu siguranță așa este, să fie frumos, da. Povestea noastră de vară mai are încă 25 de minute.

Un minut de reamintire, dragilor, despre un filozof german, Friedrich Nietzsche, ale cărui idei aveau să asculteze mentalitatea secolului 20. S-a stins pe 25 august 1900, după un deceniu petrecut în întunericul demenței profunde. Paradoxul suprem al sfârșitului său este de o tristețe tulburătoare. Omul care dedicase sute de pagini pentru a ataca mila ca fiind o slăbiciune rușinoasă a spiritului uman, plecând de la tezele din dincolo de bine și rău, a suferit un colaps psihiatric final pe o stradă. O stradă din Torino, tocmai din cauza unui acces extrem de empatie, da, s-a aruncat în lacrimi de gâtul unui cal pentru a-l proteja de loviturile de bici ale stăpânului său. Și uite cum funcționează universul. Ne-am amintit și de Friedrich Nietzsche, avem de făcut și o dedicație foarte, foarte specială. Spuneam, câteva cupluri își sărbătoresc aniversările undeva la un lac, să văd ce scrie aici, superb, da? Lacul de Argint, o fi lângă pădurea de Argint, nici nu știu, prin județul Neamț, zice Claudia așa, la mulți ani pentru minunații noștri cumnați Alex și Cătă, Marian și Nicoleta. Și pentru deosebitul meu soț Adrian, să fie iubire, da, să fie iubit mult și să fie și respectat. Să aveți grijă de voi, dragilor, să aveți o viață de poveste. La mulți ani!

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

New York Times a făcut o listă cu cele mai bune cărți de dragoste. Următoarea recomandare este în această listă. Se numește Tânăra Mireasă, o carte scrisă de Madeleine Wickham în prima sa vară petrecută la Oxford. Millie vrea să guste cât mai mult din ceea ce are de oferit viața, acceptă o căsătorie de formă cu Alan pentru a-l ajuta pe acesta să rămână în țară. Gestul i-a dus chiar la extrem, căci tânăra își cumpără chiar și o rochie de mireasă pe care o poartă pe treptele stării civile. După 10 ani odată logodită cu Simon, Millie își dă seama că a sosit momentul să menționeze că este deja căsătorită. Dar cum să fac asta? Ce ar spune logodnicul? Ce ar spune mama? Panica o prinde tot mai mult și află că de fapt nu este singura care are secrete. Tânăra Mireasă, dragilor, se numește recomandarea de carte de astăzi, o carte de dragoste scrisă de Madeleine Wickham.

Ce e mai greu, să uiți sau să ierți? Ultimul răspuns venit de la Mircea. Singurii care au drept de iertare din partea mea sunt copiii mei. În rest, nimeni. Am o memorie foarte bună, nu prea uit. Gata, gata și ediția de astăzi, dragilor. Mai avem 9 minute până la știrile de la fix ora 16. O să rămâneți cu muzică de 10. În 25 august 2026 avem și o poezie, Gânduri de vară se numește, am scris-o de dimineață. În grădina verii, amintirile la șciv dansează pe un țărm tăcut, dincolo de zare. Lacrimi nu mai cad din cer, soarele răsare. Oceanul parcă geme, valurile ruptă cerea strigă fără încetare. Oamenii cu dor pleacă spre alte cărări să adune raze pentru toamna care stă să apară. Frunzele vorbesc despre libertate, florile, dantelă de iubire țes. Lasă clipa lucidă și amprente în câmpul plin de roade. Păsările, aripile își desfac să mai cucerească o împărăție caldă. Oamenii lumină fața și întorc către lume să-și găsească sensul de a viețui frumos. Trăiți frumos și astăzi și mâine, dragilor, în fiecare zi, iertați și uitați dacă vreți să aveți o viață bună. Risk It All, piesa de final de la Bruno Mars, Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 15 și 15 minute, patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs în intersecția străzilor Lămâiței și Dimitrie Leonida din Piatra Neamț. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, toate persoanele aflate în mașini s-au autoevacuat și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale poliției. Niciuna dintre persoanele implicate în eveniment nu a necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. De asemenea, salvatorii au curățat partea carosabilă de elementele rezultate în urma evenimentului rutier, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Construcția unui nou spital nu înseamnă abandonarea actualului Spital Județean de Urgență Piatra Neamț. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpa, spune că în ultimii doi ani au fost atrase finanțări de peste 50 de milioane de euro pentru investiții în unitatea medicală existentă. Printre proiectele menționate se numără achiziția de aparatură medicală nouă, investiții pentru oncologie și politraumă, reabilitarea și modernizarea secțiilor, dar și amenajările realizate în exteriorul spitalului. În plus, Consiliul Județean Neamț a alocat în acest an peste 150 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor care vor continua să funcționeze în actuala clădire. Negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial întâmpină blocaje în mai multe domenii din mediul privat, printre care comerțul, IT-ul și sectorul bancar, susțin liderii federațiilor sindicale care au participat la protestul organizat în fața Ministerului Muncii. Președintele Federației Sindicatelor din IT și Comunicații, Florentin Iancu, a declarat că se protestează pentru faptul că există blocaje structurale în abordarea și în inițierea proceselor de negociere colectivă la nivel de sectoare de activitate, ceea ce face imposibilă ținta României ca minimum 80% din angajați să fie acoperiți de un contract colectiv de muncă potrivit solicitărilor europene. Sunt probleme majore în negocierea contractelor sectoriale, chiar și acolo unde ele au existat, de exemplu în sectorul bancar, unde companiile se retrag din patronate și nu mai avem cu cine negocia, sau amânări și negocieri lente spre inexistente în zona de comerț sau neinițiate în alte sectoare de activitate. Potrivit lui Florentin Iancu, problemele din mediul privat sunt comparabile cu cele existente în sectorul bugetar. Protestul este o continuare a unor discuții care au mai fost la Ministerul Muncii. Lucrurile nu s-au deblocat, ci din contră se înrăutățesc, iar reprezentarea angajaților slăbește pe zi ce trece. Turismul riscă să devină un lux și nu o componentă firească a vieții de familie în condițiile în care peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță, atrag atenția reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Datele publicate de Eurostat, potrivit cărora 61,4% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an, trebuie privite nu doar ca o statistică, ci ca un semnal de alarmă major pentru economie și societate. Turismul nu este un lux, ci o componentă esențială a calității vieții, a sănătății populației și a productivității economice. Procentul de 61,4% reflectă o polarizare economică accentuată și arată că o parte importantă a populației este exclusă de la accesul la servicii turistice din cauza erodării puterii de cumpărare, menționează organizația. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura greșeală reală este cea din care nu învățăm nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism a fost găsit în pădure la aproximativ 20 de metri de partea carosabilă după un accident produs pe drumul național 15B în satul Petru Vodă. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență Neamț, în interiorul mașinii nu se afla nicio persoană. Accidentul a fost anunțat prin apel la 112 la ora 3:05. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, precum și echipaje ale poliției. La sosirea pompierilor, autoturismul se afla în pădure la aproximativ 20 de metri de partea carosabilă. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Transportul public metropolitan a fost extins, iar autobuzele electrice ajung acum și în Alexandru cel Bun, Gârcina și Dumbrava Roșie. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpat, spune că obținerea vizelor necesare a presupus mai multe demersuri la Ministerul Dezvoltării, proiectul fiind realizat împreună cu Primăria Piatra Neamț și Societatea de Transport Public Neamț. Dincolo de transportul rutier, Consiliul Județean Neamț are însă în vedere și un proiect dedicat turismului pe lacul Bicaz. Daniel Vasilica Harpa a vorbit despre intenția de a prelua luciul de apă sau cel puțin de a obține posibilitatea de a-l utiliza în scop turistic. Planul ar include achiziționarea din fonduri europene a două nave pentru turiști și amenajarea unui culoar navigabil ca o extensie a transportului public județean. Potrivit președintelui Consiliului Județean Neamț, au fost identificate și posibile linii de finanțare pentru acest proiect, care ar putea contribui la valorificarea mai bună a potențialului turistic al Văii Muntelui. Industria prelucrătoare a înregistrat o scădere cu 3% a numărului de comenzi noi în primele 6 luni ale anului curent, comparativ cu datele din 2025 aferente aceleiași perioade, arată Institutul Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie 30 iunie, rezultatul negativ consemnat a fost determinat de activitățile derulate în industria bunurilor de uz curent de -9,5%, industria bunurilor de capital de -3,1% și industria bunurilor intermediare de -1,9%. Pe de altă parte, comenzile noi din industria bunurilor de folosință îndelungată s-au majorat cu 1,3% de la un an la altul. Virusul West Nile s-a răspândit în România. Direcțiile de sănătate publică din 14 județe le-au cerut primăriilor să ia măsuri pentru combaterea infectării cu virusul West Nile. De la începutul verii au fost diagnosticate 34 de asemenea cazuri, iar două persoane și-au pierdut viața. Numărul infecțiilor este mai mare, spun medicii, însă nu toate ajung la complicații severe. La nivel european se iau măsuri speciale de prevenție și supraveghere. Cele mai multe cazuri sunt în Italia, peste 300, urmează Grecia cu 157 și Spania cu 63. Și la noi, medicii au diagnosticat din iunie până acum 34 de cazuri de neuroinfecție cu West Nile. Direcțiile de sănătate publică le-au solicitat autorităților locale în care au fost identificate cazuri de infecții să facă mai multe dezinsecții și să informeze populația despre riscurile bolii. Specialiștii spun că perioada cu cel mai mare risc este în aceste săptămâni până la finalul lunii septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este recompensa pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat atunci când ai fi preferat să vorbești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prima jumătate a anului a fost dificilă pentru multe firme care au fost nevoite să își restrângă ori chiar să își înceteze activitatea. Antreprenorii acuză că s-a ajuns în această situație din cauza măsurilor fiscale care au pus presiune pe afaceri. Ministerul Economiei le răspunde însă că fără corectarea dezechilibrelor bugetare, efectele asupra companiilor și populației ar fi fost mult mai grave. În prima jumătate a acestui an, din cei peste 2,8 milioane de români cu un contract de muncă la IMM-uri, 60.000 și-au pierdut locul de muncă, potrivit președintelui Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Au fost înființate aproximativ 85.000 de firme, dar peste 102.000 și-au închis ori și-au suspendat activitatea. Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a declarat că până la sfârșitul anului riscăm să ajungem până la 100.000 de locuri pierdute. Peste 2000 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori la nivel național în ultimele 24 de ore. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării vieții, bunurilor și comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea 210 incendii și au gestionat alte 190 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul intervențiilor de stingere a incendiilor, respectiv peste 160, a fost generat de incendiile de vegetație uscată care au afectat 575 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, pompierii au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate din cauza accidentelor rutiere. De asemenea, echipajele SMURD au desfășurat peste 1600 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, sistem medical 1611 persoane. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 17 mesaje RoAlert, majoritatea vizând semnalarea prezenței unor animale periculoase în localități din 5 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ valabile miercuri în mai multe zone. Pe parcursul zilei de miercuri va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane. În aceste regiuni se vor semnala averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor consemna pe arii restrânse și în restul teritoriului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin pizza.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii de imigrare au desfășurat atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu 13 acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor. În urma activităților desfășurate, 13 străini au fost depistați în situații ilegale, unul dintre aceștia fiind îndepărtat sub escortă până la punctul de trecere al frontierei, iar pentru ceilalți fie au fost dispuse alte măsuri sau au fost îndrumați către structurile de imigrări să își reglementeze șederii. În aceeași perioadă, polițiștii de imigrare au emis 685 de permise de ședere temporară și pe termen lung, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind regimul străinilor în România. În aceeași perioadă au fost eliberate și 201 permise de ședere destinate beneficiarilor de protecție temporară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. În total, de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2 puncte procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul care mută o munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani.

0: Oasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Jurnal FM.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Energiei a transmis explicații privind scumpirea motorinei după reducerea accizei. Există în spațiul public o dezbatere legitimă legată de prețurile la motorină. Manipularea dezbaterii nu este însă legitimă și de aceea declarațiile fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan, trebuie corectate printr-o înțelegere exactă și completă a contextului național și internațional, a transis secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Asta după ce fostul ministru de resort, Bogdan Ivan, spusese că reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina cu 70 de bani pe litru, însă prețurile la pompă au sărit din nou peste 10 lei și 20 de bani, 10 lei și 40 de bani. Mai bine de jumătate din ajutorul oferit de stat prin lege a fost înghițit instant de majorările companiilor petroliere, deși barilul de petrol a scăzut la 80 de dolari. Fără această reducere, România ar fi plătit astăzi peste 11 lei pe litru. Bogdan Ivan a solicitat premierului demis și ministrului interimar al energiei să intervină de urgență și să trimită pe teren Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și ANAF pentru controle severe. Statul trebuie să se asigure că nu există speculă și să se asigure că banii rămași din accize ajung în buzunarele românilor și nu în profiturile uriașe ale pieței petroliere. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următor 3-5 ani, dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retail-ul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relations, pharma și real estate sunt, pe de altă parte, sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte, indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Piața românească de comerț electronic valorează acum 11,7 miliarde de euro și crește cu 11,56% anual, dar preferințele consumatorilor dezvăluie diferențe surprinzătoare între categoriile de produse. Hainele domină vânzările online, în timp ce categoriile discrete câștigă teren din ce în ce mai mult. Doar 60% dintre utilizatorii români de internet fac însă cumpărături online. De la doar 17% în 2014, România s-a transformat într-una dintre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa Centrală și de Est, conform datelor GPEC, organizația care monitorizează evoluția sectorului de comerț electronic din România. Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns la finalul anului trecut la aproape 300 de mii de lei. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ultimele date arată că la 31 decembrie 2025, numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de megawatts. S-a constatat încă de anul trecut că prosumatorii au început să își instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar din fericire crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare. În jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare, a spus Gabriel Andronache. La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare. Uniunea Europeană introduce din 2027 o limită unică pentru plățile în numerar, de maximum 10.000 de euro pentru o tranzacție. Măsura face parte din noul regulament european privind combaterea spălării banilor și va fi obligatorie în toate cele 27 de state membre. Practic, orice plată peste acest prag va trebui realizată prin metode trasabile, și anume transfer bancar, card sau alte instrumente financiare care lasă o evidență oficială. Decizia vine pe fondul intensificării luptei împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Potrivit estimărilor instituțiilor europene, economia subterană reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate de rețelele criminale pentru tranzacții anonime. Bruselul susține că nu urmărește eliminarea cash-ului, ci limitarea utilizării acestuia în operațiuni de valoare mare considerate vulnerabile la fraudă. În paralel, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a identifica persoanele implicate în tranzacție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prin perseverență, mulți oameni obțin succesul din ceea ce părea destinat să fie un eșec sigur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună seara și bine v-am regăsit pe Frecvență. Continuăm povestea noastră în această săptămână, călătorim în timp și descoperim viețile celor care au adus contribuții semnificative științei și artei mondiale. Ieri despre Ptolemeu am vorbit, cunoscut pentru lucrările sale fundamentale în astronomie, geografie și matematică, care au influențat profund gândirea științifică și filozofică a lumii antice. Mai multe figuri istorice însă au avut un impact similar asupra cunoașterii umane, fiecare contribuind într-un mod semnificativ la înțelegerea lumii și a universului. Cătălina Răhăianu, sunt aici cu tine până la ora 23, sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe Frecvență!

Înainte de Hristos, anul 384, s-a născut Aristotel, care a trăit până în anul 322 înainte de Hristos. El s-a preocupat de filozofie, de biologie, de fizică și de logică. Aristotel a sistematizat cunoștințele din multiple domenii și a fost unul dintre cei mai influenți gânditori ai lumii antice. Filozofia sa a dominat gândirea medievală și a influențat profund dezvoltarea științei.

Născut în Stagira, o colonie grecească pe coasta Macedoniei, Aristotel a fost un elev al lui Platon și mai târziu profesorul lui Alexandru cel Mare. Tatăl său, Nicoma, a fost medicul regelui macedonian Amintas al III-lea, iar această legătură cu curtea regală macedoniană avea să-l influențeze ulterior și pe Aristotel. La vârsta de 17 ani, Aristotel s-a mutat la Atena pentru a studia la Academia lui Platon, unde a rămas timp de 20 de ani.

Dar cum a fost cariera la Academia lui Platon? Deși a fost unul dintre cei mai străluciți elevi al lui Platon, Aristotel a dezvoltat propriile idei, uneori în contradicție cu maestrul său. După moartea lui Platon, Aristotel a părăsit Academia și s-a stabilit în Asia Mică, unde a studiat și a scris. În anul 335 înainte de Hristos, Aristotel s-a întors la Atena și a fondat propria sa școală, liceul, cunoscut și sub numele de Peripatetic, datorită obiceiului de a preda în timp ce se plimba. Aici a predat timp de 12 ani, perioada în care a scris majoritatea lucrărilor sale.

Aristotel s-a preocupat foarte mult și de etică. În cartea sa Etica Nicomahică, Aristotel a introdus conceptul de calea de mijloc. Virtutea este mijlocul între două extreme. El a subliniat importanța eudaimoniei, al fericirii sau binecuvântării, ca scop ultim al vieții umane. Contribuția lui Aristotel este vastă. Vom continua povestea despre acest mare gânditor al lumii imediat după fix. Luăm acum o scurtă pauză, rămâneți pe frecvență.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul la circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Locuitorii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară. Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar putea să îi găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii. Programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită a realizării noastre de mâine va fi îndoielile noastre de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Puțin peste ora 22 sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară despre Aristotel. Povestea lui este complexă, s-a implicat în multe domenii, iar în politica, în cartea sa, Politica, Aristotel a analizat diferite forme de guvernare și a argumentat că omul este prin natură un animal politic. A susținut că cea mai bună formă de guvernare este una care combină elemente de monarhie, aristocrație și democrație. Continuăm povestea despre Aristotel și în această oră voi fi alături de tine până la ora 23. Rămâneți pe frecvență!

Aristotele este considerat primul biolog empiric. El a realizat studii detaliate ale florei și faunei, descriind diverse specii de animale și structura acestora. El este considerat pe bună dreptate creatorul biologiei ca știință. Câteva dintre lucrările sale sunt dedicate problemelor biologiei, istoria animalelor, despre părțile animalelor, despre originea animalelor, despre mișcarea animalelor și un mic eseu despre plimbarea animalelor. Judecând după scrierile sale, Aristotel a colectat informații despre animale în primul rând de la pescari, ciobani, apicultori, crescători de porci și medici veterinari.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Aristotel s-a implicat, bineînțeles, și în fizică. El a dezvoltat o teorie a mișcării și a cauzelor naturale, susținând că toate mișcările au o cauză. Deși multe dintre aceste idei au fost depășite de fizica modernă, ele au dominat gândirea științifică până în perioada modernă. În astronomie, Aristotel a susținut un model geocentric al Universului, unde Pământul era centrul, iar toate corpurile cerești se mișcau în sfere perfecte în jurul său. Această concepție a rămas dominantă până la Revoluția Copernicană, iar lucrările lui Aristotel au avut o influență enormă asupra dezvoltării științei și filozofiei occidentale. În Evul Mediu, scrierile sale au fost traduse și integrate în teologia creștină, în special de către Toma de Aquino, care a creat un sincretism între gândirea aristotelică și creștinism. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

De-a lungul timpului, unele dintre ideile lui Aristotel au fost criticate sau chiar respinse, în special în domeniul fizicii. Cu toate acestea, contribuțiile sale la filozofie, logică și etică rămân fundamentale și sunt studiate și astăzi. Aristotel a deschis calea pentru dezvoltarea raționalismului și empirismului, influențând în mod direct gândirea lui Galilei, Newton și Kant.

Pedagogia lui Aristotel a subliniat folosirea a ceea ce se numește metodă socratică pentru stimularea dialogului, generarea de idei, schimbul de opinii și construirea concluziilor. Această metodă s-a axat pe dialoguri între profesor și elev pentru a genera idei noi și pentru a exprima opinii și mai ales pentru a ajunge la concluzii. Acest lucru a fost realizat pornind de la o anumită problemă sau premiză și apoi punând-o la întrebări. Fiecare elev luând în considerare soluții alternative sau interpretări alternative. În acest fel, metoda socratică a permis o învățare mai profundă prin participarea și discursul activ, atât din partea profesorului, cât și al elevului. Și iată, ne-a ajuns și la final de Amor pentru această seară. Rămâneți însă pe frecvență cu muzica voastră favorită. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Până mâine seară, nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

à voir ma joie.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultimii doi ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6.434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii doi ani au venit din București, Harghita și Salaj. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă, că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data anotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio, merge?
0: Merge, draga mea, asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Orice persoană poate face rapid și gratuit folosind site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări, verificări legate de permisul de conducere, certificatul de matriculare, situația matriculării unui vehicul sau disponibilitatea unui număr de matriculare. În plus, tot de la distanță se poate verifica programarea la traseu în cazul celor care vor să obțină permisul de conducere sau o nouă categorie. Oricine poate obține online de pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări informații despre situația matriculării unui vehicul, precum și motivele eventualei suspendări a matriculării. Totodată, se poate verifica stadiul emiterii unui permis de conducere după depunerea documentelor în vederea preschimbării acestuia. Pentru a putea verifica stadiul emiterii permisului de conducere, cei interesați trebuie să furniseze o adresă de e-mail și seria permisului. De asemenea, este permisă verificarea disponibilității unor combinații preferate pentru numărul de matriculare. România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuință prin credit. Costurile minime asociate achitate de un cumpărător al unei locuințe în România se ridică la o valoare de 1,59% din prețul locuinței în Europa, fiind întâlnite valori procentuale mai mici doar în Chișinău de 0,85% și în Praga de 1,08%. Cumpărătorii unei locuințe în România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar de circa 2500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro. Costurile asociate în momentul cumpărării unei locuințe pe care le achită cumpărătorul includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile finanțatoare, costurile de evaluare a proprietății și eventualul cost al brokerului de credite. Analiștii avertizează că piața globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum pe fondul crizei tot mai acute de chipuri de memorie care împinge în sus prețurile dispozitivelor, transmite CNBC. Potrivit unui raport al International Data Corporation, penuria de memorie ar putea provoca o contracție de 11% pe piața PC-urilor și de 13% pe piața smartphone-urilor. Criza este alimentată de investițiile masive ale companiilor tehnologice în infrastructuri de inteligență artificială care consumă cantități uriașe de memorii și obligă producătorii din sectoare precum smartphone-uri și PC-uri să concureze pentru aceleași resurse. Penuria a dus deja la creșteri importante de preț pentru componente precum RAM, indispensabile atât în electronicele de consum cât și în centrele de date gigantice dedicate inteligenței artificiale. Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial timp de un an întreg. Acesta este exact pragul stabilit prin acordul de la Paris ca fiind limita maximă pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice. În paralel, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns să fie cu aproximativ 50% mai mare decât în era preindustrială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De multe ori, ultima cheie din mănunchi este cea care deschide lacătul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prima jumătate a anului a fost dificilă pentru multe firme care au fost nevoite să își restrângă ori chiar să își înceteze activitatea. Antreprenorii acuză că s-a ajuns în această situație din cauza măsurilor fiscale care au pus presiune pe afaceri. Ministerul Economiei le răspunde însă că fără corectarea dezechilibrelor bugetare, efectele asupra companiilor și populației ar fi fost mult mai grave. În prima jumătate a acestui an, din cei peste 2,8 milioane de români cu un contract de muncă la IMM-uri, 60.000 și-au pierdut locul de muncă, potrivit președintelui Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Au fost înființate aproximativ 85.000 de firme, dar peste 102.000 și-au închis ori și-au suspendat activitatea. Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a declarat că până la sfârșitul anului riscăm să ajungem până la 100.000 de locuri pierdute. Peste 2000 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori la nivel național în ultimele 24 de ore. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării vieții, bunurilor și comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea 210 incendii și au gestionat alte 190 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul intervențiilor de stingere incendiilor, respectiv peste 160, a fost generat de incendiile de vegetație uscată care au afectat 575 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, pompierii au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate din cauza accidentelor rutiere. De asemenea, echipajele SMURD au desfășurat peste 1600 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, asistent medical 1611 persoane. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 17 mesaje RoAlert, majoritatea vizând semnalarea prezenței unor animale periculoase în localități din 5 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ valabile miercuri în mai multe zone. Pe parcursul zilei de miercuri va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane. În aceste regiuni se vor semnala averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor consemna pe arii restrânse și în restul teritoriului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii de imigrare au desfășurat atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu 13 acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor. În urma activităților desfășurate, 13 străini au fost depistați în situații ilegale, unul dintre aceștia fiind îndepărtat sub escortă până la punctul de trecere al frontierei, iar pentru ceilalți fie au fost dispuse alte măsuri sau au fost îndrumați către structurile de imigrări să își reglementeze șederii. În aceeași perioadă, polițiștii de imigrare au emis 685 de permise de ședere temporară și pe termen lung, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a guvernului privind regimul străinilor în România. În aceeași perioadă au fost eliberate și 201 permise de ședere destinate beneficiarilor de protecție temporară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. Un total de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2 puncte procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul care mută o munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Energiei a transmis explicații privind scumpirea motorinei după reducerea accizei. Există în spațiul public o dezbatere legitimă legată de prețurile la motorină. Manipularea dezbaterii nu este însă legitimă și de aceea declarațiile fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan, trebuie corectate printr-o înțelegere exactă și completă a contextului național și internațional, a transis secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Asta după ce fostul ministru de resort, Bogdan Ivan, spusese că reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina cu 70 de bani pe litru, însă prețurile la pompă au sărit din nou peste 10 lei și 20 de bani, 10 lei și 40 de bani. Mai bine de jumătate din ajutorul oferit de stat prin lege a fost înghițit instant de majorările companiilor petroliere, deși barilul de petrol a scăzut la 80 de dolari. Fără această reducere, România ar fi plătit astăzi peste 11 lei pe litru. Bogdan Ivan a solicitat premierului demis și ministrului interimar al energiei să intervină de urgență și să trimită pe teren Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și ANAF pentru controle severe. Statul trebuie să